0: lover. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні понеділок, 29 червня. Отже, цей понеділок і цей тиждень відкриває для нас неймовірні, я думаю, відчуття, тому що літо обіцяє бути спекотним. Сьогодні, будь ласка, перебувайте вдома в день, якщо у вас є така можливість, або в більш прохолодному місті, тому що синоптики обіцяють нам до плюс 35, а навіть і вище градусів тепла на сонці. Але якщо ви будете залишатися на хвилі 107.5 Користень FM в прохолоді і під нашу музику, я думаю, що цей день пройде легко та позитивно. З вами сьогодні в студії Христина Долоніна, а ми одразу переходимо до найактуальніших новин.
0: Новини на Користень FM.
1: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за ці вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорань виникає через необережність людей. Жителів області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Користені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника комунально-виробничого господарського підприємства міста Користеня Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Користенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка, на жаль, втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Правоохоронців, котре закликають не переказувати кошти незнайомцям ні в якому разі. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці й надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Користеня продовжує підготовку до опалювального сезону 26-27 років. Отже, минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготувати місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті 2026 року для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів на НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організаторами заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості, а ще ті, яким небайдужі були до свята. СК «Користень-Агронива» днями успішно розпочав друге коло «Комспек» чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичів» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко. Наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий, а в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: Отже, погода в Коростенському районі на 29 червня за інформацією сайту sinopti.ua. Отже, у Коростені сьогодні будьте обережні від плюс 19 до плюс 37 градусів тепла. У Коростені сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, як нам кажуть синоптики. Сьогодні буде без опадів, але на сонці перебувати не рекомендується. Овруч від плюс 19 до плюс 37 градусів тепла. Протягом усього дня погода в Овручі буде похмурою. У день йтиме дрібний дощ, а ввечері опадів не очікується. Лугина від плюс 19 до плюс 37 градусів тепла. Ясна погода протримується у Лугинах зовсім недовго. Вже вдень небо вкриється хмарами, які лишатимуться там до пізнього вечора. Сьогодні в Лугинах без опадів. На Родичі від плюс 19 до плюс 37 градусів тепла. Протягом усього дня у Народичах утримається хмарна погода. У день, можливо, пройде дрібний дощ, але ввечері буде без опадів.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Сьогодні, 29 червня, святкують Міжнародний день промислового дизайну. Щодня ми користуємося сотнями речей, навіть не задумуючись, чому вони мають саме такий вигляд. Чашка, з якою ми п'ємо каву, дверна ручка або смартфон, автомобіль, настільна лампа, велосипед чи навіть звичайна кулькова ручка. Усе це не просто предмети побуту, як ми вже звикли їх вважати. За кожною такою річчю стоїть робота промислового дизайнера. Саме тому 29 червня у світі відзначають Міжнародний день промислового дизайну. Ця дата обрана не випадково. Саме цього дня у 1957 році була заснована Міжнародна організація дизайну, яка відома сьогодні як World Design Organization або VDO. Вона об'єднує дизайнерів, освітні заклади, а ще компанії з десятків країн світу, популяризуючи дизайн як інструмент покращення життя людей. Багато хто вважає, що саме дизайн – це лише про красу і щось таке неймовірно гарне. Насправді ж це промисловий дизайн, і насамперед він створений для зручності, безпеки та функціональності. Хороший дизайнер ставить собі просте запитання, як зробити річ такою, щоб людина користувалася нею легко, швидко і комфортно. Наприклад, чому одні ножиці чудово лежать у руці, а інші натирають пальці? Чому деякі пляшки легко відкриваються навіть однією рукою? Чому інколи кнопка ліфта розташована саме так, а не як інакше буває? Усе це результат роботи дизайнерів. Цікаво, що сама професія почала активно розвиватися лише на початку ХХ століття. До цього виробники більше думали про те, як виготовити товар, а не про те, наскільки ним буде зручно користуватися. Отже, з розвитком промисловості конкуренція між компаніями зростала, тому виникла потреба створювати речі, які будуть не лише якісними, а ще й привабливими для покупця. Одним із найвідоміших промислових дизайнерів світу вважають німця Дітера Рамса. Він створив десятки легендарних побутових приладів, а його головний принцип звучить дуже просто. Хороший дизайн – це якомога менше дизайну. Тобто річ повинна бути настільки продуманою, щоб нічого зайвого не відволікало людину. До речі, саме його роботи надихнули дизайнерів компанії Apple. Якщо уважно подивитися на сучасні смартфони, планшети чи ноутбуки, можна побачити мінімалізм, а ще простоту форм і логічне розташування всіх елементів. Це, до речі, не випадковість, а результат багаторічного розвитку промислового дизайну. Ви знаєте, що один цікавий факт, що коли найвідоміша у світі пластикова пляшка для газованих напоїв була створена понад 100 років тому, її форму спеціально зробили такою, щоб люди могли впізнавати її навіть у темряві або ж навіть на дотик. І це також приклад блискучого промислового дизайну. Сьогодні дизайнери працюють практично всюди. Вони створюють меблі, медичне обладнання, побутову техніку, а ще громадський транспорт, електроавтомобілі, дитячі іграшки, спортивний інвентар і навіть космічні апарати. Отже, особливу роль промисловий дизайн відіграє ще й в медицині. Наприклад, сучасні інвалідні візки стали значно легшими та маневрішими. Ви знаєте, що медичні протези тепер максимально схожі на справжні кінцівки, а лікарняні ліжка створюють так, щоб пацієнтам було комфортніше проходити лікування. Не менш важливий дизайн і для людей поважного віку. Великі кнопки телефонів, безпечні ручки на дверях, а ще зручні упаковки ліків. Усе це також результат роботи дизайнерів. Отже, останніми роками дедалі більше уваги приділяють екологічному дизайну. Дизайнери шукають способи зменшити кількість пластику, а ще використовують перероблені матеріали, створюють техніку, яку легше ремонтувати, а не викидати. Адже хороший дизайн має бути не лише красивим, а ще й відповідальним перед природою. Цікаво, що навіть існує колись поняття ось самого такого невидимого дизайну. Це коли людина настільки легко користується предметом, що навіть не помічає, наскільки він добре продуманий. Якщо ви жодного разу не замислилися, як увімкнути чайник чи відкрити двері автомобіля, значить дизайнери свою роботу виконали відмінно. А ще промисловий дизайн важливий і для економіки. Дослідження показують, що компанії, які інвестують у дизайн, часто стають успішними за конкурентів. Люди охочіше купують речі, якими приємно і зручно користуватися.
Отже, до речі, я не можу згадати на Україну. Також є в нас дуже талановиті промислові дизайнери. Вони створюють і сучасні меблі, і освітлення, і транспорт, і навіть військове обладнання, і медичні прилади, та багато інших виробів, які отримують міжнародні такі нагороди. Український дизайн дедалі частіше стає впізнаваним далеко, до речі, ще й за межами нашої країни. Тому цей Міжнародний день промислового дизайну – нагода подивитися на звичні речі трошки по-іншому. Адже, я думаю, що майже кожен предмет поруч із нами колись був лише ідеєю на аркуші паперу. І лише завдяки знанням, творчості, наполегливій праці дизайнерів він став частиною нашого повсякденного життя. Тож, наступного разу, коли ви візьмете до рук чашку, телефон чи відкриєте двері автомобіля, просто згадайте, що саме за цією простою дією стоїть велика робота людей, які зробили наше життя комфортнішим, безпечним і красивішим. Саме в цьому і полягає справжня цінність промислового дизайну. Він непобідно супроводжує нас щодня, допомагаючи жити зручніше, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні понеділок, 29 червня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, цей день вимагатиме рішучості та швидких рішень. Не відкладайте важливі справи, адже саме сьогодні є шанс досягти гарного результату. А увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці. Вам, зірки та астрологи, радять сьогодні зосередитися на фінансових питаннях та на домашніх справах. Не поспішайте з покупками, краще все добре обдумати, але є, до речі, приємна розмова, яка підніме вам настрій ввечері. Близнюки. Сьогодні у вас приятливий день для зустрічей, переговорів і нових знайомств. Ваші ідеї знайдуть підтримку. Головне, не розпорошуйтеся на дрібниці. Раки. А вам варто більше уваги приділити власному здоров'ю та емоційному стану. Не перевтомлюйтеся і не беріть на себе чужі проблеми. Вечір сприятиме сімейному затишку. Леви. На вас чекає активний і насичений день, можлива цікава пропозиція або нова можливість проявити себе. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Діви в нас далі. Понеділок буде продуктивним, якщо заздалегідь розставити пріоритети. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Взагалі сьогодні гарний день для планування. Терези. А у вас сприятливий час для творчості, навчання та спілкування. Ваші слова сьогодні матимуть особливу увагу. Не відкладайте важливу розмову. Скорпіони. Цей день принесе несподівані новини або зміну у ваших планах. Зберігайте спокій, усе складеться навіть краще, ніж ви очікували. А вечір подарує вам гарний настрій. Стрільці. Сьогодні варто діяти впевнено і послідовано. Ваші зусилля не залишаться непоміченими. Взагалі, якщо ви сьогодні прикладете невеличкі такі зусилля, то ввечері вас очікує приємне знайомство або цікава пропозиція від когось. Козороги. Ви сьогодні зосередьтеся на роботі та поточних завданнях. Не дозволяйте дрібницям вибивати вас із рівноваги, а ввечері приділіть увагу своїм близьким людям. Водолії. Вам, зірки та астрологи, сьогодні радять, що день сприятиме новим ідеям і нестандартним рішенням з другою половинкою. Не бійтеся експериментувати та проявляти ініціативу, а ще вдалими будуть поїздки і зустрічі. Ну і на завершення в нас є ще риби. Вам, зірки та астрологи, радять прислухатися до своєї інтуїції саме в понеділок. Вона допоможе ухвалити правильне рішення на весь тиждень. День підходить для завершення старих справ і спокійного планування нового тижня. А увечері знайдіть час для себе. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку.
1: Гороскоп на Коростень FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорянь виникає через необережність людей, а жителів області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Коростені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника КВГП Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмо-струменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Коростенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Отже, правоохоронці вкотре закликають не переказувати кошти незнайомцям. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі змогли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці і надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготуватися місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті-2026 для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів з НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організатором заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості. СК «Коростень Агронива» днями успішно розпочав друге коло Комспек чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичі» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко, а наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий. А в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
0: Новини на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
3: Ми привітаємо.
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096-615-96-30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: На 107,5.
1: Тема дня.
2: Постійний стрес, тривожні новини, велике навантаження на роботі та в побуті – усе це може призвести до емоційного вигорання. Отже, як розпізнати його перші ознаки, чому важливо не ігнорувати власний психологічний стан і що допоможе відновити внутрішні ресурси? Сьогодні ми про це поговоримо з Наталією Єрмак, психологинію громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Ви не вперше в нашій студії. Я хочу вас представити все ж таки нашим слухачам і глядачам, які вже будуть дивитися відео на нашій сторінці. Ви знаєте, я думаю, що ви, як ніхто інший, зможе нам відповісти саме на ці питання. Ви є психологинею Коростенської організації Товариства Червоного Хреста. Розкажіть, я думаю, що перше питання буде стосуватися не зовсім стресу, а питання до вас як до психолога. З якими все ж таки питаннями, проблемами до вас звертаються у вашу організацію?
3: Питання і проблеми, з якими звертаються в організацію, різні. Якщо говорити конкретно про Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста, то тут можна отримати дуже багато різних послуг. Банк одягу, соціальна пральня, соціальна перукарня, всі вже знають. Крім того, у нас працює громадський центр, в якому клієнти, які звертаються, бенефіціари, можуть отримати соціальні консультації, соціальний супровід від соціальних консультантів. Важливим є те, ми сьогодні говоримо про емоційне вигорання, важливим є робота фахівців Центру життєстійкості, який функціонує на базі Товариства Червоного Хреста. Кваліфіковані психологи, фахівці соціальної роботи допоможуть не тільки розпізнати емоційне вигорання, але й подолати його або запобігти.
2: Угу. Ви знаєте, я думаю, що зараз ця тема саме стресу, саме тривоги і під час і повітряних тривог в нашій Коростенській громаді, небезпека. Люди взагалі хвилюються про завтрашній день, як вони будуть жити, що на їх чекає. Взагалі стрес дуже зараз важлива така тема для нашого суспільства. Розкажіть, все ж таки, як розпізнати, що ти в такому знаходишся дуже великому навантаженні своєї ось психологічної сфери і взагалі як розпізнати емоційне вигорання. Якось розпізнати, чи йде тривога, де це емоційне вигорання, що з тобою відбувається?
3: Взагалі не варто забувати про те, що ми знаходимося в стані постійної емоційної напруги. Це не тільки про війну. Крім війни, крім постійної небезпекової ситуації, кожна з нас, кожен з нас залишається мамою, дружиною, яка чекає, залишаються донькою, залишаються сином, залишаються військовим. Кожен з нас ще виконує інші соціальні ролі, відповідно, на кожному з нас лежить дуже багато різних завдань. Оце навантаження, оце необхідність виконувати декілька завдань одночасно і слідкувати за тим, щоб все було виконано якісно, так як всі ми люди хочемо отримати як можна найбільш ефективний результат від своєї діяльності, воно й призводить до емоційного вигорання. Як розпізнати? Є декілька ознак емоційного вигорання про те, що такі, знаєте, дзвіночки про те, що ви вже знаходитеся на межі і варто або звернутися за допомогою, або зупинитися і просто подумати, стоп, що зі мною, так? І як мені зараз подбати про себе? Перш за все, це втома. Не втома, коли ми приходимо з роботи після важкого дня.
2: Постійна втома.
3: Постійна втома. Хронічна втома, яка не зникає, навіть коли у вас були лайтові вихідні, ви відпочили, ви перезавантажились, проте ви встаєте вранці, таке враження, що нічого не робив або не робила, але вже відчуваю себе втомленою.

0: проте варто подумати, що, можливо, це ознака емоційного вигорання, ознака професійного вигорання, розлади травлення, що важливо, небажання їсти. Або навпаки, часте переїдання, бо у нас виникає, ми наче поїли, проте відчуваємо легкий голод знову. І дуже багато хто описує це таке враження, ніби в мене яма відкрилась всередині, і я не можу наїстися, не можу насититися. Або навпаки, як я вже говорила, абсолютна відсутність апетиту. Угу. Пити ми можемо багато, проте їсти ми не хочемо. У нас не виникає самого бажання їсти, навіть коли ми чуємо найсмачніший аромат, від якого може закрутитися голова, проте їсти ми не хочемо. Проблеми зі сном. Угу. Нам важко заснути, нам важко проснутися, ми хочемо постійно спати, ми постійно сонні. Знову ж таки, ми спихаємо все на те, що зміни в погоді, тим паче, коли зараз така спека, ми можемо говорити про те, що це може бути тиск, якісь там кризи. Проте, якщо ми не можемо проснутися, бо нам постійно хочеться спати, варто подумати про те, що виснажена наша нервова система.
1: Ви знаєте, ви так багато описуєте симптомів. Я думаю, що до вас постійно звертаються люди, які знаходяться в такому стресі, в напруженні, вони чогось очікують, вони в якихось таких складних, скрутних обставинах життя. Ви знаєте, я думаю, що у вас є дуже гарний досвід, саме як можна допомогти людині. Це що? Це проста розмова, це ви якось просто показуєте їй, що ви можете її вислухати, ви даєте якусь пораду, ви допомагаєте дійсно якось і фізично відчути людину в більшій безпеці. Як взагалі зарадити проблемі?
0: Варто розуміти і варто, щоб кожен розумів, що психолог – це не чарівник. І він одним помахом не вирішить всі ваші питання. Психолог допоможе вам зрозуміти, що конкретно з вами відбувається. Будь то емоційне вигорання, будь то стрес, будь то підвищений рівень тривожності, що завгодно. Проте психолог допоможе вам зрозуміти основну причину вашого стану. А так як ми всі знаємо, коли ми знаємо причину, ми знаємо, як її причину нашої проблеми, ми знаємо, як вирішувати проблему. Це є основне. Тому психолог може допомогти зрозуміти. І коли вже ви зрозуміли, коли ви вже на тому шляху, коли ви зрозуміли, розумієте, що відбувається, психолог може зрозуміти, вам знайти ефективний шлях вирішення цієї проблеми. Звертаються з різними запитами. І основна задача психолога, чи то в групових сесіях, під час групових сесій, чи то в індивідуальному консультуванні, допомогти своїм клієнтам зрозуміти, в якому напрямку рухатись. Не вирішити його проблему за клієнта, а допомогти і направити в потрібному напрямку.
1: Мені сподобалось, що ви сказали про те, що саме сам психолог не є чарівником. Я думаю, що психолог – це така людина, і взагалі ось співробітники Товариства Червоного Хреста ось в нашому місті – це люди, які піддаються такому, можливо, навіть і найбільшому навантаженню. Тому що ви стикаєтеся з дуже вразливими верствами населення, все ж таки допомагаєте постійно людям, і у вас також є ось це емоційне вигорання, звичайно. Тому що коли ти тільки віддаєш, ти хочеш також отримати якусь допомогу. І ви, як ніхто інший, знаєте, як цьому зарадити. Як ви справляєтеся з емоційним вигоранням?
0: Перш за все, психологам, як нікому, властиве емоційне професійне вигорання. Це дуже важливо. Як ми справляємося? Конкретно, як психологи, ми обов'язково проходимо супервізії. Що важливо для всіх людей, які працюють в сфері людина-людина? Емоційне вигорання найбільш властиве тим людям, які комунікують з іншими людьми, які працюють у соціальній сфері, які працюють з населенням. І тут важливо, крім того, що супервізії, важливо також відвідувати певні заходи з профілактики професійного емоційного вигорання. Фахівці Центру життєстійкості зараз проводять такі заходи для всіх організацій установ, які мають в тому потребу. Дуже важливо вміти зупинитися, вміти розслабитися, заспокоїти. Як особисто я допомагаю собі запобігти емоційного вигорання? Перш за все, три основні ключові складові задоволення базових потреб – їжа, сон, вода. Це важливо. Не потрібно забувати про обід. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо пити необхідну кількість води в таку спеку, навіть більше. Сон. Сон має бути не менше 8 годин. Може бути більше, але після нього ви будете в'ялі, ви будете неефективні, ви будете хотіти спати ще, то кажуть, спиш як пожежник до 12 годин. Тому сон також важливо. По-друге, баланс. Я намагаюся дотримуватися балансу.

0: балансу між відпочинком і роботою. Якщо я працюю певний час, я маю відпочивати, я маю знаходити місце для відпочинку, час для відпочинку. Це не обов'язково має бути відпустка на 10 днів. Це не це може бути 20 хвилин, але це 20 хвилин я заходжуся наодинці з собою, бо мені так комфортно. Я думаю про те, що я відчуваю, я думаю про те, як мені добре. Це може бути кава, це може бути чай, це може бути будь-який напій, будь-яка їжа. Проте я її не їм хаотично, аби з'їсти, а я спокійно, не поспішаючи, заспокоююсь. Для мене важливо в профілактиці професійно-емоційного вигорання, як і для всіх, притримуватись правила. Одне завдання – одна дія. Якщо ви маєте якесь завдання, виконайте його до кінця і потім займайтесь іншим. Бо якщо ви будете виконувати одночасно 2-3-5 завдань, ваша нервова система буде в стресі. Вона не буде знати, куди їй правильно розділитися, на яку, куди їй сконцентруватися, на чому, куди їй надати максимально свою енергію. Тому одне завдання, одна дія. Виконали, можете переключатися на іншим. Ну, як приклад, можна навести водіння, правда? Коли людина за кермом, вона думає в процесі, як вона їде, як вона переключається, чи обганяє, чи не обганяє, вона повністю віддана водінню. В цей час вона не вирішує якісь справи по роботі. Ну, зараз вирішують люди, проте це може бути на гучномовці, ми не тримаємо телефон в руках, так? Людина в цей час не займається дитиною, не займається будинком, не думає про щось інше. Вона зосереджена на водінні. Одне завдання, одна дія. Важливо також для профілактики емоційного і професійного вигорання вміти правильно екологічно будувати стосунки як вдома, так і на роботі. Я говорила про баланс, от важливо, щоб цей баланс був не тільки вдома, а й на роботі, щоб було співвідношення всіх сфер життя людини. Наші психологи проводять дуже класну техніку коло балансу, яка допомагає визначити, де у вас розбалансованість, в якій сфері життя, яку варто підтягнути або надати більше уваги для того, щоб відчувати ці такі збалансовані в своєму житті. Екологічні стосунки. Чому це важливо? Чому зараз люди дуже схиляються до маніпуляцій? А є люди, які схильні і які піддаються цим маніпуляціям. Тому нам важливо навчитися говорити «ні». Не тоді, коли потрібно і не потрібно, а у момент, коли ви відчуваєте, що, наприклад, вас просять виконати певне завдання, проте ви не маєте ресурсу зараз, щоб його виконати. Навчитися відмовляти, говорити «ні». «Вибач, але я зможу допомогти тобі пізніше». Не зараз, трохи пізніше. Тому що більшість із нас бояться відмовити, образити колегу чи образити когось вдома і допомагають вирішити певні проблеми собі в шкоду. І ми маємо пам'ятати одне, що в літаку ми завжди вдягаємо маску, перш за себе, за все на себе. Від того, наскільки ми будемо в ресурсі, від того, наскільки ми будемо стабільні, врівноважені, спокійні, ми зможемо допомогти більшій кількості людей, які потребують від нас допомоги і підтримки.
1: Ви знаєте, дуже багато технік в інтернеті з'являються, дуже багато порад від психологів, і є такі люди, які взагалі не сприймають саме ці поради. Вони вже настільки, як ви кажете, розбалансовані, вже в такій тривозі, що вони навіть не можуть спокійно послухати, дослухати саме відео з порадами, або послухати психолога, або наші слухачі, які нас зараз слухають, особливо літні люди, спека, це все, воно тільки супроводжує ще більше і більше це емоційне навантаження. Вони кажуть, легко тобі говорити, в мене там пенсія маленька, або зарплата маленька, або в мене там десь син на війні, або, не дай Боже, там, я не знаю, чоловік, там ще хтось із рідних, близьких, брат. І такі люди, вони просто не можуть себе якось простими правилами заспокоїти. Це вже така має бути екстрена допомога, тому що людина має самостійно зрозуміти, що якщо вона сама про себе не подбає, про свій внутрішній і ментальний взагалі стан, то їй вже ніхто не допоможе. Чи є саме для такої категорії людей якісь поради?
0: Звісно, в першу чергу, в будь-якому випадку, для всіх категорій людей запобігти емоційному вигоранню, запобігти стресам допоможе підтримка. Особливо це стосується категорії літніх людей або для самотніх людей. Важливо розширювати коло своїх соціальних зв'язків. У вас має бути людина, якій ви зателефонуєте, і ми бачимо, що це діє, тому що до нас товариство Червоного Хреста звертаються літні люди досить багато. Ви маєте мати таку людину, яку можете зателефонувати, просто поговорити. Навіть розмова. У мене була клієнтка, яка говорила, мені не треба, щоб ви казали, просто слухайте мене. От є така категорія людей, яких потрібно просто вислухати, і це вже допомагає. Тому що

0: Нічого не допомагає так, як емоції, думки, почуття, які сказані, які висказані, які не замовчені, а які отримали своє життя. Хай вони не отримали зворотнього зв'язку, проте вони отримали своє життя за допомогою нашої мови. І це вже круто. Має бути людина, має бути розширене коло соціальних зв'язків. Ми бачимо, на жаль, з війною, а перед цим був ковід, да, дуже багато населення, зараз в них зменшилось коло соціального зв'язків, а деяких виникає навіть така проблема, як асоціалізація. Люди перестають спілкуватися, комунікувати, зустрічатися, люди перестають навіть найбанальніше десь там на вулиці, в парках говорити між собою на різні теми. Погода, діти, улюбленці, на будь-які теми. Комунікація – це те, що допомагає нам перевести подих. Це те, що допомагає нам відволіктися, зосередитися на якісь питання, а не на моїй проблемі. Тому що коли ти самотній, коли тобі немає з ким говорити, емоційний стан, який всередині, він ніби, знаєте, як на пластинці, крутиться по колу, ми постійно думаємо, що зі мною не
1: тобто,
0: так, чому так.
1: До підсумку я перепрошую, просто не треба залишатися на самоті зі своїми думками.
0: Ніякому випадку. Не потрібно залишатися на самоті. Дуже часто люди думають і говорять нам про те, що ви можете мені допомогти, я все вирішу сама або сам. Ні. Важливо не боятися звертатися за допомогою, за підтримкою. Чи то психолог, чи то колега, чи то сусіди, чи то знайомі. Не боятися звертатися за допомогою, за підтримкою, просити говорити, мені некомфортно, поговори зі мною. Або звертатися до психолога. Добрий день, дівчата, дайте мені когось, з ким можна поговорити. Це дуже важливо. І в цьому, на жаль, у нас чомусь не так розвинена культура звернення до психологів, як у західних країнах, проте ми до цього йдемо. І це не страшно, в цьому немає нічого страшного, і ваше звернення до психолога залишається конфіденційним. Розмова, яка відбувається між вами і психологом. Це важливо пам'ятати, це важливо знати, тому не залишатися наодинці.
1: Пані Наталія, все ж таки ви є психологинею громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в місті Коростені. І я думаю, що все ж таки послуги психолога, я в цьому впевнена, вони є безкоштовними, звичайно. Ви єдина психологиня ось в центрі?
0: Ні, в нас також є психологи в центрі життєстійкості, і всі послуги, які надаються в Коростенській міськрайонній організації центрі життєстійкості, є безкоштовними, наголошуємо про це завжди. І всюди.
1: Для всіх категорій населення.
0: Для всіх категорій населення. Тому наші бенефіціари, клієнти можуть звертатися абсолютно спокійно. Знаходимося ми за адресою вулиця Ольгінська, 9, в місті Коростені. Також ми можемо консультувати по телефону для вразливих категорій населення, тому що є різні люди, різні клієнти. Іноді людина за фізичним станом не може до нас дійти. Ми телефонуємо, да, консультуємо по телефону. Наші контакти можна знайти на сторінках Facebook, так, зателефонувати, і ваш телефонна розмова переведеться на психолога, буде здійснена консультація.
1: Угу. Ви знаєте, пані Наталія, я ще хочу вам додатково задати одне питання, воно буде стосуватися саме проблеми, з якими до вас звертаються. Я знаю, що це є різні верстви населення і категорії, але я думаю, що на прикладі, ось на приклад якомусь, можна пояснити, з якими питаннями найчастіше звертаються. Це є якась допомога, чи це є психологічна допомога, я маю фізичну допомогу, або там допомога з якимись послугами, або в чомусь людина зараз якась є необхідність, або це більш психологічна така, знаєте, бар'єрна проблема, ось з якою до вас звертаються.
0: Якщо говорити про Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста, то перш за все до нас звертаються за матеріальною допомогою, тому що якось так асоціюють Червоний Хрест з матеріальною допомогою. Також у нас наразі звертаються за...
1: Я перепрошую, я додам. Звертається, тому що це інколи ви виставляєте, що є банк
0: так,
1: одягу,
0: так.
1: Це є і соціальна перукарня, це з якими ще питаннями більш такої матеріальної допомоги до вас звертаються, можете нагадати?
0: На сьогодні в Червоному Хресті наразі, да, анонсована допомога від Червоного Хреста, яка починається, яка прийом документів, від якої буде починатися з 1 липня, це допомога, яка буде проводитися від Міністерства ветеранів та Міжнародного комітету Червоного Хреста, допомога на придбання техніки для ветеранів, які мають проблеми з зором. які мають порушення зору внаслідок військових дій. Тому зараз займаємося консультуванням з цього питання, як отримати допомогу, які документи оформлені, дооформити, куди їх подати. Звертаються також за допомогою в оформленні різних документів, тому що
1: Юридичні якісь супровід.
0: Юридичні питання, супровід соціальний, соціальні консультанти надають допомогу в різних питаннях. Пільги, чорнобильські доплати, консультують з цих питань, допомагають збирати документи, субсидії, виплати. Звертаються за допомогою родини безвісті зниклих та військовополонених. Конкретно ми збираємо фото.
1: Найскладніші питання.
0: Найскладніші питання, так. Ми збираємо фото, які передаємо на обміни. Крім того, ми постійно здійснюємо прийом листів, які передаємо безпосередньо уповноваженому з прав людини і передаємо листи для військовополонених. Звертаються за допомогою і підтримкою, психологічною допомогою, підтримкою, знову ж таки, родини безвісті зниклих і військовополонених. Звертаються за підтримкою родини військовослужбовців, тому що ці родини знаходяться в стані постійної емоційної напруги, в стані постійного очікування, і, відповідно, вони потребують психологічної підтримки. Родини з дітьми. Нас зараз в Червоному Хресті проводиться набір на літній табір. З умовами також можете знайомитися на сайті, тому звертайтеся. Літній табір для дітей від 8 до 14 років. В рамках цього табору у нас буде проводитись навчання основним напрямкам діяльності Товариства Червоного Хреста і здійснюватись психосоціальна підтримка дітей. Тому що діти, я як психолог можу сказати, що діти, як ніхто, переживають війну і отримують психологічну травму. Крім того, що вони самі бачать, що відбувається навколо, вони бачать, що відбувається з їхніми рідними, близькими, знайомими. Звертаються, говорила зараз вже про це, звертаються різні організації, установи для проведення заходів з профілактики емоційного професійного вигорання для працівників. Тому що від керівника безпосередньо залежить, наскільки в ресурсі будуть працівники, наскільки вони будуть готові до ефективного виконання своїх завдань.
1: Ще хочу нагадати, що коли курсує автобус «Точка здоров'я», ще і ваші так. працівники долучаються. Тобто це якийсь психологічний супровід, розкажіть.
0: Це соціальний супровід. Соціальні консультанти виїжджають разом з мобільною бригадою лікарів у віддалені села району. Наш район зараз є одним з найбільших в Житомирській області. Відповідно, навіть у віддалених селах знаходяться бенефіціари, які потребують консультування. Це консультування з різних питань. По тому, як наші консультанти допомагають, залишають контакти, як зв'язатися з психологом, як отримати психологічну консультацію, як отримати виплати на тверде паливо, як оформити документи, куди звернутися, який алгоритм отримання певної послуги. Тобто з будь-яким питанням можуть підійти до соціального консультанта, він допомагає бенефіціару вирішити це питання або скласти алгоритм послідовних дій, що робити, куди звертатися, як чинити для вирішення тої чи іншої проблеми.
1: Ви знаєте, ми трошки відійшли від нашої основної теми, але все ж таки я думаю, що саме ця інформація про вашу організацію в нашому місті, вона є дуже важливою, тому що деякі люди повністю знають цей пакет переліку питань, з якими можна до вас звертатися, а деякі люди навіть не розуміли. Вони думали, що це організація саме для таких вразливих верст населення, але кожна людина в нашому місті, в громаді, можна і районі звернутися саме до цієї організації в нашому місті. Але все ж таки до підсумку нашого емоційного вигорання – є і алгоритм дій, як діяти у разі емоційного вигорання, є і гарні правила, і психологи в інтернеті розказують. Що найбільше ось ви хотіли б порадити людям, які вже зараз відчувають найбільшу тривожність і найбільше емоційне вигорання? Ось зараз вони нас слухають і хочуть хоч одне правило взяти собі для того, аби якось вирівняти свій емоційний стан.
0: Є така техніка, вона називається «Стоп». Можу порекомендувати, дуже класна. Вона не потребує багато зусиль, вона не потребує вмінь. Проте, якщо ви відчуваєте, що щось підвищений рівень тривоги, щось не так, відчуваєте фізичні якісь ускладнення, відчуваєте якісь ознаки того, що ви на межі, зупиніться, скажіть собі «стоп». Психологи рекомендують прям практикувати, от прям «стоп», навіть якщо ви йдете на вулицю, зупинитися на хвилинку і зосередитись на своїх почуттях, на своїх емоціях. Проте ви можете просто в голові собі сказати «стоп, що я зараз відчуваю?» І прописати, наприклад, да, написати собі «я відчуваю втому, я відчуваю занепокоєння, я відчуваю тривогу, я відчуваю переживання. Чому я це відчуваю? Чому я це відчуваю? Бо на мене накричали, або на мене, бо в мене багато завдань, бо я стомлена, бо я не знаю, що робити далі. І що робити далі? що я хочу робити далі. Попросити допомогу, помовчати, подумати. Проте важливо задати оці два питання. Що я зараз відчуваю і чому я зараз це відчуваю? Зосередитись саме на цих двох питаннях. І коли ви зрозумієте, що ви відчуваєте, чому ви відчуваєте, ви будете розуміти, куди йти, або не боятися звертатися. Також хочу порекомендувати дуже класний сайт від Всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської «Ти як?» How are you? На ньому є дуже багато доступних практик, технік, дуже багато рекомендацій. Все просто, він вільний у доступі, він дуже доступний, сформульований, дуже класно. Візуалізація, ви можете почитати рекомендації для себе, як організувати свій день, щоб як можна менше виключити вплив стресу на себе, які вправи можна робити, дихальні вправи, вони навіть настільки класно і доступно описані, що ви можете зробити це самі вдома, які техніки можна використовувати. І дуже класний сайт, там навіть є така аптечка ментального здоров'я, де зосереджені ці всі практичні вправи. І обов'язково не бійтеся просити про допомогу. Звертайтесь до психологів, до друзів, до керівників, до колег.
1: До вашої організації.
0: До нашої організації. Обов'язково, в першу чергу, до нашої організації, Центр життєстійкості. Звертайтеся і просіть про підтримку і допомогу. Це ок. Просити про підтримку – це окей.
1: Ви знаєте, більше часу люди приділяють увагу своєму фізичному здоров'ю, але воно йде все ж таки паралельно з ментальним. Тож тримаємося, обов'язково все буде добре, не бійтеся звертатись до психологів, не бійтеся просити про допомогу, як каже пані Наталя, ну і звертатися до вашої організації. Дякуємо вам, що ви сьогодні долучилися, знайшли час, розповіли нам багато інформації, тож я думаю, що ми ще прикріпимо вашу сторінку в соціальній мережі, такі як Facebook, і я думаю, що там, якщо людина прийде, будуть всі контакти, як можна звернутися, в який час. Я думаю, що там є все, я знаю, я читаю ваші новини, слідкую за новинами. Ну, а нашим слухачам хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про постійний стрес, тривожні новини, велике навантаження на роботі та в побуті. І все це називається величезне емоційне вигорання. В нашій студії була психологиня громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Дякую.
0: Дякую вам. Бережіть себе.
2: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Хочеш захищати свою батьківщину? Захищай зі своїми. Стань тим, хто змінює історію. 115-та окрема бригада Сил територіальної оборони запрошує чоловіків і жінок, готових долучитися до захисту нашої країни. Ми – бойовий підрозділ, який не словом, а ділом довів ефективність і стійкість. У нас на тебе чекає якісна підготовка та престижний досвід, гідне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, гарантії від держави та впевненість у майбутньому, підтримка командирів і побратимів, можливість підписати контракт 1824 або контракт 1824 дрони. Дзвони прямо зараз 067-135-0308. Твоя рішучість – наша спільна сила. Приєднуйся до лав 115-ї бригади сил ТРО. Разом ми переможемо.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за ці вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорань виникає через необережність людей. Жителі в області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Коростені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника комунально-виробничо-господарського підприємства міста Коростеня Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Коростенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка, на жаль, втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Правоохоронці вкотре закликають не переказувати кошти незнайомцям ні в якому разі. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону 26-27 років. Отже, минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготувати місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті 2026 року для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів на НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організаторами заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості, а ще ті, яким небайдужі були до свята. СК «Коростень Агронива» днями успішно розпочав друге коло «Комспек» чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичів» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко. Наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий, а в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
1: Новини на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростень ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо від вас нових повідомлень, на Viber чи Telegram має для вас дуже актуальну інформацію. Отже, Житомирщина готується до забезпечення гарячим харчуванням учнів від 1 до 11 класів із нового навчального року. Днями під головуванням заступниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталії Рендарчук відбулася онлайн-нарада щодо обговорення спроможності організації гарячого харчування учнів від 1 до 11 класів у закладах загальної середньої освіти області з 1 вересня вже цього року. У діалозі взяла участь директорка Департаменту освіти і науки Житомирської ОВА, це Наталія Осипович, керівники районних військових адміністрацій, а також очільники місцевих органів управління освітою. Під час наради учасники детально проаналізували поточний стан підготовки освітніх закладів до забезпечення учнів безоплатними гарячим харчуванням. Отже, зокрема, було розглянуто наявні ресурси територіальних громад для запуску процесу з початком осені. А ще актуальні потреби харчблоків – це модернізація обладнання, а ще забезпечення продуктами тощо. Також були створення безпечних умов для організації якісного харчування дітей в умовах сьогодення. Ну і окрему увагу посадовці приділили виконанню державної політики у сфері шкільного харчування та чіткій координації дій між органами влади і територіальними громадами. Головна мета цієї взаємодії – це зробити так, щоб з перших днів нового навчального року кожен учень мав доступ до гарячих обідів.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Слухай хвилю 107.5 Коростень

0: слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Українські військові в ніч на 28 червня вчергове завдали ураження двом нафтопереробним заводам в Російській Федерації та іншим важливим цілям. Так було уражено нафтопереробний завод «Слов'янський» у Слов'янську на Кубані, це Краснодарський край Російської Федерації, який є, до речі, одним із найбільших нафтопереробних підприємств Півдня Росії. Зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти. Також вчергове було завдано ураження Ярославському нафтопереробному заводі у Ярославлі. Там зафіксовано влучання в об'єкт із подальшим задимленням на території підприємства. Ступінь завданих збитків ще уточнюється. Окрім того, уражено залізничний міст у районі Ічок, це в Криму, який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення, а також склад боєприпасів противника у районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження ще уточнюються. У ніч проти неділі під час масованої атаки Росії на Київ постраждав, на жаль, фармацевтичний завод компанії «Дарниця». Серед працівників немає загиблих або постраждалих, і завод продовжує роботу. Загалом вночі російські війська випустили кілька балістичних ракет по Києву, спричинивши серію вибухів у місті. Зокрема, у Дарницькому районі виникло кілька пожеж через удари. Одна поблизу житлового будинку, ще одна на станції технічного обслуговування, а також горіла нежитлова будівля. Внаслідок обстрілів щонайменше одна людина зазнала поранень. У неділю вранці росіяни скинули керовані авіабомби на житловий сектор Запоріжжя. Протягом дня кількість постраждалих збільшувалася. Наразі вже, на жаль, відомо про 15 поранених і двох зниклих безвісти. Під завалами будинку рятувальники виявили фрагменти людського тіла. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито пропонувала обмежити зону активних бойових дій лише тими областями, де наразі тривають бої. Це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська. Але ця пропозиція була відкинута. Про це Путін заявив у неділю 28 червня в інтерв'ю російському виданню «Вісті». Господар Кремля заявив, що обмеження зони активних бойових дій стало би для української армії порятунком в умовах, які він назвав нехваткою особового складу. Ще, за його словами, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило б ЗСУ перекинути підрозділи з інших напрямків та зміцнити оборону. Також він заявив, що російським окупантам нібито залишилося трошки більше 10 кілометрів до українського міста Суми, а до Куп'янська, як він каже, всього 2,5-5 кілометри. При цьому глава Кремля поспішив запевнити, що нібито в лапках якихось політичних планів щодо цього міста та регіону в цілому у нас немає. Крім того, Путін згадав про Червоний Лиман, Слов'янськ, до якого, за його словами, залишається приблизно від 8 до 9 кілометрів, та Краматорськ, до якого всього 4 кілометри. За його словами, головне завдання Росії – остаточне звільнення Донбасу. Російські війська здійснили понад 40 атак на Дніпропетровщину, в результаті яких двоє людей отримали поранення. Про це проінформував начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа у своєму телеграм-каналі увечері в неділю 28 червня. За словами Ганджі, обстріли були спрямовані на три райони області. Для атаки противник використав безпілотники, артилерію та авіаційні бомби. Отже, внаслідок обстрілів, на жаль, постраждала Нікопольщина, зокрема Нікополя, також території Покровської, Червоно-Григорівської, Марганецької, Мирівської громад. В результаті атак пошкоджено кілька об'єктів, серед яких підприємства, інфраструктурні споруди, понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, господарська будівля та автомобілі. Постраждали двоє мирних жителів. 41-річного чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували, а 49-річний постраждалий отримав амбулаторну допомогу. Також у п'ятихатках Кам'янського району зафіксували руйнування об'єктів інфраструктури. А в Покровській громаді Синельниківського району виникла пожежа в одному з приватних будинків.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
2: Якщо тобі від 15 до 23 років і ти хочеш побачити, як працює місцеве самоврядування зсередини, ця можливість саме для тебе. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради стартує стажувальна програма для молоді нашої громади. Як долучитися до стажувальної програми, що чекає на її учасників та до якого числа триває реєстрація. Про все це ми сьогодні будемо говорити на хвилі 107.5 Коростань ФМ у рубриці «Актуально» з начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Коростенської міської ради Аліною Семененко. Добрий день.
3: Доброго дня.
2: Аліно, все ж таки, я хочу одразу тебе запитати, як вирішила зробити в цьому році все ж таки цю стажувальну програму, які взагалі плани на цю стажувальну програму, і що такого цікавого вигадали саме на цей рік? Чи поповнили цю стажувальну програму? Чи поповнили якось вік, я не знаю, з якого можна прийти простажуватися? Що буде цікавого? Розказуй.
3: Це у нас буде третя хвиля стажувальної програми, яку ми проводимо для молоді Коростенської громади віком від 15 до 23 років, включно. У нас перша починалася за допомогою співпраці з проектом «Говерла». Перша хвиля була у нас націлена на те, що це буде тільки молодь, віком від не тільки, але віком виключно від 21 до 35 років. Ми хотіли так охопити більшу кількість людей, які потім могли би працювати у нас, наприклад, сформувати такий, скажімо, кадровий резерв. Побачили, що, в принципі, молоді, ну, якби молодь уже такого віку, вона самозайнята, скажімо так, і деякі вже працюють, вже мають роботу, і тому ми переключилися на другу хвилю, ми вже переключили свою увагу на молодь віком молодше і від 15 уже до 23 років. Ті, які ще, наприклад, вчаться у старших класах загальних закладів середньої освіти, і ті, які вчаться ще в університеті. Мета такої стажувальної програми – це ознайомити молодь, як працює сьогодні виконавчий комітет Коростенської міської ради, які питання вирішують, особливо в умовах воєнного стану, і як молодь може долучитися до тих чи інших процесів.
2: Дуже цікаво, тим паче, що коли взагалі у вас проходить стажування, ви ходите по різним комунальним установам, а що організаціям і підприємствам. Ви заходили і сюди, до нас, в Коростань Медіа, ми розказували, як працює це підприємство, тому що воно є дуже таким, знаєш, великопоказовим все ж таки комунальним підприємством нашого міста. Не кожне місто може собі дозволити медійне комунальне підприємство. Все ж таки, який запланований маршрут? Чи будете заходити до нас? Що буде такого нового? Чи розширили саме ось цей перелік установ? Розказуй.
3: У нас наша програма буде охоплювати 2 тижні, робочих тижні, я маю на увазі, це 10 робочих днів. Традиційно починаємо ми свою стажувальну програму зі знайомства з міським головою або заступником. Це було так 2 роки перед стажувальною програмою третьої хвилі, скажімо так. Цьогорічна програма буде охоплювати знайомство не тільки з міським головою, а й з його заступниками, спілкування з ними. Ну, це буде офіційна така частина, де представники молоді зможуть поставити свої питання, отримати на них відповіді. І це буде таке спілкування живе з керівниками громади. Далі так само традиційно вже ми розповідаємо про те, що таке виконавчий комітет, як структура, що таке Коростенська міська рада, чим вони відрізняються, як можна стати дотичними до тих чи інших, наприклад, питань чи прийняття рішень. Про структуру виконавчого комітету, які відділи входять до структури виконавчого комітету, які підприємства у нас існують в громаді, засновниками яких є Коростенська міська рада. Такий ознайомчий формат для того, щоб молоді представники мали вже таку собі в уяві, що це таке і як взагалі працює ця структура. Другий день До цього блоку ми до ознайомчого блоку першого дня ми також додали електронне врядування. Минулі роки ми просто розповідали про наш сайт офіційний Коростенська міська рада, про ті сторінки, які є у нас, де можна брати інформацію, як можна, до прикладу, долучитися до певних опитувань онлайн. Цього року ми робимо ставку більше на електронне цифрове врядування. Будемо розповідати не тільки про сайт, а й про ті уже портали даних, наприклад, і це електронної демократії, де можна залишити свій голос або залишити свої думки щодо того чи іншого питання. Ну і ми уже цьогорічну програму вирішили об'єднати як лекції з певними воркшопами. У нас будуть, наприклад, коротенькі такі лекції, тому що в епоху цифрового розвитку, скажімо так, і штучного інтелекту вже будь-яка особа може знайти інформацію з легкістю. Тому ми трошки структуруємо певну інформацію, але акцентуємо свою увагу в роботі з представниками молоді на такі уже прикладні воркшопи. Темами будуть це грантове фінансування, наприклад, як свою ідею зробити як проектною заявкою і подати на якусь грантову програму для того, щоб залучити кошти або привернути увагу інвестора для свого стартапу, можливо. Потім ми будемо намагатися описувати це все діло, і уже представники на виході будуть, учасники стажувальної програми, на виході з неї будуть мати, наприклад, свою якусь ідею вже більш-менш описану. Далі ми також будемо працювати, це буде командна робота, ми ділимося на команди в залежності від завдання на одну, дві чи три, також в залежності від кількості учасників, і вже будемо працювати по відповідним блокам. Так, блокам завдання будуть відповідно до лекцій, наприклад, у нас. По комунальним установам також ми залишаємо візити, екскурсії до комунальних установ. Минулорічна програма охоплювала більше комунальних установ, ніж спілкування учасників з працівниками виконавчого самого комітету. Так, цьогорічна програма, ну, намагалася так зробити 50 на 50, щоб у стажувальників була можливість і попрацювати в виконавчому комітеті з представниками інших структурних підрозділів, але і відвідати певні комунальні заклади. Залишаємо ми цього року комунальне підприємство «Водоканал». Минулорічні стажисти сказали, ну, їм сподобалось, були гарні відгуки від комунального підприємства «Водоканал», я також чула від тих працівників, які спілкувалися безпосередньо з стажистами, теж позитивну оцінку такого формату співпраці, тому залишаємо комунальне підприємство «Водоканал». Також це буде комунальне виробничо-господарське підприємство, 3 роки поспіль, стажисти в захваті після відвідин цього підприємства. До цього ми розуміємо, що не всі навіть люди, ну, старшого віку, так, чи взагалі не всі розуміють, як працює дане підприємство. Тому ми залишаємо цю екскурсію для того, щоб молодь побачила, ознайомилася, зробили певні там, можливо, свої якісь пропозиції. Залишаємо екскурсію до комунальної установи «Джерело Надія». Це заклад, який займається і надає послуги родинам, де є діти з інвалідністю. Це така соціальна сфера, щоб також представники молоді мали змогу дізнатися, що у нас є таке, по-перше, комунальна установа, яка надає такі послуги, а по-друге, можливо, хтось з них хоче долучитися в майбутньому до цієї сфери послуг і надавати, ну, стати фахівцем, да, там, психологом, можливо, реабілітологом, і вони можуть побачити зсередини, як працюють такі установи. Напевно, по візитам до комунальних підприємств цього року це буде все, залишаємо 3, а наступного року побачимо, зберемо ще пропозиції від учасників стажувальної програми і далі, можливо, ще щось включимо. Ну і також залишається у нас робота з відділом культури і туризму і з відділом молоді та спорту, звісно. Культура і туризм теж, тому що це наше, скажімо так, на культурі сьогодні завжди будується наша Україна, да, це ми маємо розуміти, як це працює, і дуже багато творчої молоді, тому, можливо, це знайомство переросте в подальшу їх співпрацю. Ну, а відділ молоді і спорту, звісно, ми залишаємо, тому що так само це безпосередньо той відділ, який співпрацює з молоддю. Цього року я знаю, що у нас буде проводитися процедура формування нової молодіжної ради, це консультативно-дорадчий орган, тому, можливо, хтось з кандидатів стажувальної програми цього року захоче стати учасником молодіжної ради. Напевно, це все. Так.
2: Я думаю, коротко. Що ми обов'язково дізнаємося у самих стажувальників. Я думаю, що наше підприємство буде останнім, і ми дізнаємося те, сподобалось їм, що, можливо, вони собі взяли на знання, тому що деякі люди взагалі не знають, як працював навіть водоканал, що він очищує воду, що він не подає прямо цю воду. Діти розказували, це були такі діти і студенти. Я пам'ятаю, що це навіть і школярі в минулому році, так, якщо я не помиляюся, так, останні так, класи випускні.
3: Так, учні старших класів, 10-11 клас. Але цього року, якщо, звісно, будуть вмотивовані бажаючі з 9 класів, звісно, ми не будемо їх, не пропускати до участі в цій стажувальній програмі. Пріоритетом, звісно, залишаються ті представники, які не були у нас до цього, цих 2 роки попередніх, які не брали участі в цій програмі. Тому, в принципі, якщо буде особа дуже мотивована, і це і дійсно цікаво, але він чи вона навчається в 9 класі, то, звісно, наші двері відкриті, подавайтеся, будемо раді.
2: Ну і я ще хочу сказати про те, що дійсно взагалі ця стажувальна програма не вигадана не для того, аби ось класно провести час. Це ще є і корисно. На твою думку, скажи, як вважаєш, все ж таки це класний досвід долучитися до стажувальної програми, дізнатися, як працюють організації, підприємства, установи в нашому місті? Чи це все ж таки, знаєш, більше розвага така?
3: Я думаю, що це, звісно, 50 на 50, тому що все рівно представникам молоді нашої треба десь проводити час. То чому б його не провести з користю для розширення свого світогляду і розуміння тих нюансів, які є у нас тут в місті, і взагалі як працює будь-яка громада, не тільки наша. Другий момент, це я думаю, що це все ж таки цікаво. Цікаво молоді, враховуючи ті відгуки, які от у нас були після 2 попередніх стажувальних програм. Тому що, звісно, зараз особливо випускники, вони стоять на такому виборі професії, да, чим би вони хотіли займатися. Можливо, з представників нашої молоді є ті, які хотіли б, звісно, там співпрацювати з комунальними підприємствами, стати класним фахівцем в тій чи іншій сфері, і ми даємо цю можливість побачити, як працює ця сфера. Бути технологом, наприклад, на тому комунальному підприємстві чи лаборантом, звісно, комунальні підприємства в пошуку кваліфікованих кадрів, тому це та можливість, щоб трошки розуміти, де б хто хотів працювати. Стати менеджером, наприклад, коли я вступала в університет, мені зразу дали розкладку на кількість спеціальностей, за якими б я могла в подальшому зв'язати свою долю, наприклад, да? Де б я могла працювати. Тому, якби, наприклад, я була студенткою, і тоді у нас була така от стажувальна програма в виконавчому комітеті, можливо, все ж таки воно б структурувалося мені, і я би розуміла, як працюють, наприклад, державні сектори або сектори місцевого самоврядування. Бо практику я проходила в бізнес-сфері, наприклад, в Києві, да, в підприємствах якихось. Тому, я думаю, що це цікаво, щоб розуміти, як у нас взагалі це все побудовано, як працює і чи можна. Я думаю, що, напевно, є відсоток молоді, які вчаться і потім хочуть повернутися до нас і працювати тій же міській раді. Я думаю, все ж таки залишився такий відсоток молодих людей, які б хотіли змінювати життя нашої громади на краще. Тому це є гарна можливість познайомитися з фахівцями, познайомитися з заступниками міського голови, з самим міським головою, поспілкуватися з ними, тому що я впевнена, що не у кожного є така можливість поспілкуватися, просто от сидячи за круглим столом, поспілкуватися і поставити питання і отримати на них відповіді.
2: Отже, коли розпочалася чи розпочнеться реєстрація на стажувальну програму?
3: Реєстрація на стажувальну програму вже відкрита. Треба знайти новину на сайті Коростенської міської ради про початок стажування, перейти за посиланням, тому що цього року ми спростили всі ці механізми, ми не збираємо дуже багато заяв і відповідних документів від стажистів, це єдине, що треба заповнити за посиланням Google форму, описати свою мотивацію, чому саме ви вирішили прийти на цю стажувальну програму, звідки ви дізналися інформацію про початок стажування в виконавчому комітеті. Ну і все. Залишити контактний номер телефону і актуальний емейл-адрес, на який ми потім надсилаємо інформацію щодо ходу стажувальної програми. Реєстрація відкрита до 15 липня включно, а саме стажування починається з 20 липня, ну і відповідно до кінця липня.
2: Все ж таки, я думаю, що ми також прикріпимо, де і коли взагалі, куди можна звернутися. Вже подавали в новинах, вже подавали і в радіочаті, розповідали, що можете до нас звернутися, ми вже вас координуємо, де можна зареєструватися. Ну і я хочу ще запитати в тебе, я пам'ятаю, що в минулому році колега з твого відділу була кураторкою, так, якщо я не помиляюсь, саме цієї стажувальної групи. Хто в цьому році буде куратором стажувальної групи?
3: Цього року це буду я. Ну, у нас відділ наш між муніципального та міжнародного співробітництва залишається як загальним координатором цієї стажувальної програми. Повторюсь, ми починали цю стажувальну програму в співпраці з проєктом «Говерла». USAID, тому і так якось і залишили. Минулого року ми трошки підкоригували також положення про стажувальну програму. Ну і цього року координатором буду я. Будемо залучати представників інших відділів виконавчого комітету для того, щоб це було не однобічна така розмова з молоддю, але і так, щоб більше залучити фахівців для діалогу з молоддю.
2: Угу. Ну і все ж таки, який лозунг у стажувальній програмі саме в нашій міській раді? Долучайтеся, приходьте.
3: До речі, так, лозунг, дякую, Кристіно, ми над цим подумаємо, бо до цього ми ще...
2: Я хотіла запропонувати ще й відзняти якісь коротенькі відео. Я дивлюся, що і молодіжна рада постійно щось знімає. Це, напевно, до вас треба прийти. Я дивлюся вже зараз, у кого є мобільний телефон, все ж таки смартфон, всі вже можуть знімати, не обов'язково це викладати в якомусь там спеціальному форматі великої відеокамери, але все ж таки, я думаю, що якщо ви більше будете розповсюджувати саме ось такі молодіжні подачі, то й більше молоді зможе відгукнутися, вони дізнаються про це. Ось так. Тому я думаю, дякую, що з пані Аліною ми ще зустрінемося в цій студії неодноразово або під час самої ось цієї стажувальної програми вже і за цим мікрофоном, або вже після ти вже поділися і досвідом, як це все відбувалося в цьому 2026 році, аби було без повітряних тривог.
3: Да, ми так. Дуже на це сподіваємось, що цього року стажувальній програмі нічого не завадить. Дуже дякую за запрошення. Всім гарного дня.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за ці вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорань виникає через необережність людей. Жителі в області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Коростені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника комунально-виробничого господарського підприємства міста Коростеня Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Коростенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка, на жаль, втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Правоохоронці вкотре закликають не переказувати кошти незнайомцям ні в якому разі. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону 26-27 років. Отже, минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготувати місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті 2026 року для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів на НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організаторами заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості, а ще ті, яким небайдужі були до свята. СК «Коростень Агронива» днями успішно розпочав друге коло «Комспек» чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичів» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко. Наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий, а в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
0: Новини на Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Наразі низка європейських країн страждає від надзвичайно високих температурних показників, спричинених глобальними кліматичними змінами. Потужна спека спершу охопила країни Західної та Центральної Європи та продовжила рухатися на схід, через що влада була змушена запроваджувати найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Представник Всесвітньої метеорологічної організації Джон Кеннеді зазначив, що за 50 років, які минули після історичної спеки, це було в 1976 року, Європа загалом потеплішала приблизно на 2 градуси, ставши континентом, який нагрівається найчастіше. Отже, 24 канал зібрав інформацію про становище в різних європейських країнах ще вчора. Отже, що відомо про спеку у Великій Британії? У Великій Британії третій день поспіль оновлюється температурний рекорд червня. Напередодні в населеному пункті Сантон-Даунгем у графстві Саффолк зафіксували 37,3 градуси, що перевищило попередній рекорд. Це було 35,6 градуса, встановлений влітку того самого 76-го року. А ще головний синоптик метеорологічної служби Великої Британії Енді Пейдж повідомив, що протягом вихідних спека почне поступово слабшати, хоча південний схід країни найдовше залишатиметься під впливом високих температур. Отже, за його словами, на значній частині території і надалі діє помаранчевий рівень небезпеки через сильну спеку, а максимальна температура сьогодні очікується на рівні трохи понад 30 градусів. Яка ситуація в Німеччині? У Німеччині попередньо зафіксували новий абсолютний температурний рекорд. Поблизу Сарбрюкена стовпчики термометрів піднялися до 41,3 градуса. Німецька метеорологічна організація оголосила попередження про екстремальну спеку в усіх 16 федеральних землях, прогнозуючи місцями навіть до 42 градусів. Влада закликає населення економити воду, а транспортні оператори скасовують або змінюють маршрути через ризик пошкодження дорожнього покриття та залізничної інфраструктури. Зокрема, одна організація дозволила безкоштовно переносити поїздки, а частину маршрутів в інші організації тимчасово призупинили. За оцінкою кліматологів, нинішня хвиля спеки є найінтенсивнішою за всю історію спостережень у Західній Європі. Вчені наголошують, що без антропогенної зміни клімату подібне явище було практично неможливим, а надзвичайно теплі ночі стали приблизно, ви знаєте, десь в 100 разів імовірнішими, ніж 2 десятиліття тому. Під цим впливом екстремальних температур зазнало, до речі, серйозне пошкодження покриття на автомагістралі А2, що сполучає захід і схід країни через її північну частину. Це один з найважливіших транспортних коридорів Німеччини, однак через те, що ділянки дороги фактично розплавилися, її довелося закрити тимчасово. Що наразі відбувається у Франції? Франція, на жаль, залишається однією з країн, які постраждали найбільше. У низці регіонів температура перевищила 40 градусів, що призвело до десятки смертей, пов'язаних зі спекою. Серед причин – це теплові удари, нещасні випадки під час купання, а також перебування людей у перегрітих автомобілях. Через екстремальні умови порушено залізничне сполучення, виникли проблеми з виробництвом електроенергії, а ще тимчасово закривали школи та скасовували масові заходи. Крім того, у Франції різко зріс попит на готелі з кондиціонерами та басейнами, оскільки більшість житлових будинків, особливо в Парижі, не обладнана системами охолодження. Через це багато мешканців вирішили тимчасово переїхати до готелів, щоб легше переносити спеку та мати можливість нормально спати. Люди, які не встигли знайти собі холоднішу місцину, почали спати просто посеред парку Бют-Шомон. Де ще фіксують в Європі аномальну спеку? В Італії червоний рівень небезпеки оголосили відразу в 18 містах. Це серед яких Рим, Мілан, Флоренція, Болонья, Турин, Венеція та Генуа. Очікується, що температура там сягатиме 39 градусів. Через спеку деякі культурні заходи скасували.

0: аби перенесли на вечірні години, а музиканти відмовляються, перепрошую, від концертів за рекомендаціями лікарів. У Словаччині зафіксували рекордно теплу ніч. У Братиславі температура не опустилася нижче 26 градуса, що стало найвищим нічним показником за всю історію спостережень. У Нідерландах також запровадили червоний рівень погодної небезпеки через очікування 40 градусів. Водночас Греція, яка зазвичай потерпає від літньої спеки, цього разу переживає відносно помірні погодні умови завдяки північним вітрам. Однак вони сприяють швидкому поширенню лісових пожеж, на жаль, із якими вже борються рятувальники поблизу Афін. У Чехії зафіксували новий температурний рекорд – 49 градуса. Ця позначка побила температурний попередній максимум у 44 градуса, який був у центральній Чехії в 2012 році. У Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 45 градусів. Тепловий рекорд, до речі, зареєстрували у місті Слубіце Любуського воєводства, що біля кордону з Німеччиною. Швейцарія також, на жаль, переживає одних з найгірших сезонів для своїх льодовиків. Науковці кажуть, що танення випереджає звичний графік майже на 3 місяці. За словами керівника швейцарської служби моніторингу льодовиків Матіаса Гуса, до понеділка на льодовиках повністю розтане весь сніг, який випав, до речі, ще взимку. На що очікувати нам, українцям? Синоптики прогнозують, що з 29 по 30 червня Київська область буде денна температура від 35 до 38 градусів. Метеорологи попереджають, що саме така спека може створювати серйозні навантаження на енергетичну систему, комунальні служби, а також ускладнювати роботу автомобільного і залізничного транспорту, а ще негативно впливати на повсякденне життя населення. Тим часом у Львові температура вже перевищила 30 градусів, оновивши історичний максимум, який тримався ще з середини минулого століття. Фахівці зазначають, що це лише початок інтенсивної хвилі спеки, яка найближчим часом охопить значну частину України. Тож не перемикайтеся, я думаю, що на хвилі 107.5 Користень ФМ в рубриці «Прокачаємося» ми ще поговоримо, як же пережити спеку без кондиціонера.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні, як я вам обіцяла, ми поговоримо в цій рубриці «Як пережити спеку без кондиціонера». Отже, як ми вже говорили в рубриці «Let's Talk», синоптики попереджають, що сьогодні температура повітря може сягнути плюс 37 градусів. І ми ще не знаємо, скільки там буде на сонці. Отже, тим часом країни Європи вже потерпають від аномальної спеки, і через високі температури в багатьох регіонах навіть оголосили найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Тож саме час згадати прості способи, які допоможуть легше пережити спекотний день, навіть якщо вдома немає кондиціонера. Перший лайфхак – тримайте сонце за вікном, закрийте штори або жалюзі, особливо на сонячному боці будинку. Світлі штори зможуть знизити нагрівання кімнати на кілька градусів. Другий – провітрюйте правильно. Відкривайте вікна рано вранці або пізно ввечері, коли на дворі прохолодніше. У найспекотніші години дня краще тримати їх зачиненими. Третій – це більше води. Не чекайте, поки ви відчуєте спрагу. Дорослій людині в спеку варто регулярно пити чисту воду невеликими порціями. А ось алкоголь і надмірна кількість кави можуть лише посилити ваше зневоднення. Четвертий такий лайфхак – це прохолодний душ або волога тканина. Якщо немає можливості прийняти душ, достатньо змочити прохолодною водою зап'ястки, шию або прикласти вологий рушник до потилиці. Організм охолоне значно швидше. Ну і п'ятий – вимикайте зайву техніку. Комп'ютери, телевізори, духовки та навіть звичайні лампи розжарювання додатково нагрівають приміщення. Якщо ними ви не користуєтеся, краще вимкнути. І ви знаєте, ще одна порада, яку ви всі знаєте. Якщо маєте вентилятор, поставте перед ним миску або пляшку з льодом. Потік повітря проходитиме через холодну поверхню і в кімнаті стане трошки прохолодніше. Також уникайте фізичних навантажень з 11 до 17 години. Носіть легкий світлий одяг із натуральних тканин та не забувайте про головний убір, якщо виходите на вулицю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і домашніх улюбленців. У таку спеку навіть прості правила можуть допомогти уникнути перегрівання, а ще зберегти гарне самопочуття.
0: Прокачаємось на користь.

0: На 107,5.
1: Отже, спекотний день у Коростені тільки розпочинається. Слухайте наші поради, обов'язково ховайтеся десь в тіньову зону і не гуляйте під палючим сонцем. Ми з вами почуємося вже завтра на хвилі 107,5 Коростень FM у програмі Prime Time з 9 до 13 години у прямому ефірі.
2: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за ці вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорань виникають через необережність людей. Жителів області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Коростені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника комунально-виробничого господарського підприємства міста Коростеня Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Коростенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка, на жаль, втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Правоохоронці вкотре закликають не переказувати кошти незнайомцям ні в якому разі. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці й надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону 26-27 років. Отже, минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготувати місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті 2026 року для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів на НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організаторами заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості, а ще ті, яким небайдужі були до свята. СК «Коростень-Агронива» днями успішно розпочав друге коло «Комспек» чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичів» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко. Наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий, а в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за ці вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорань виникає через необережність людей. Жителів області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Коростені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника комунально-виробничо-господарського підприємства міста Коростеня Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Коростенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка, на жаль, втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Правоохоронців, котре закликають не переказувати кошти незнайомцям ні в якому разі. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону 26-27 років. Отже, минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготувати місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті 2026 року для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів на НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організаторами заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості, а ще ті, яким небайдужі були до свята. СК «Коростень Агронива» днями успішно розпочав друге коло «Комспек» чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичів» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко. Наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий, а в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, 29 червня, святкують Міжнародний день промислового дизайну. Щодня ми користуємося сотнями речей, навіть не задумуючись, чому вони мають саме такий вигляд. Чашка, з якою ми п'ємо каву, дверна ручка або смартфон, автомобіль, настільна лампа, велосипед чи навіть звичайна кулькова ручка. Усе це не просто предмети побуту, як ми вже звикли їх вважати. За кожною такою річчю стоїть робота промислового дизайнера. Саме тому 29 червня у світі відзначають Міжнародний день промислового дизайну. Ця дата обрана не випадково.

Саме цього дня у 1957 році була заснована Міжнародна організація дизайну, яка відома сьогодні як World Design Organization або VDO. Вона об'єднує дизайнерів, освітні заклади, а ще компанії з десятків країн світу, популяризуючи дизайн як інструмент покращення життя людей. Багато хто вважає, що саме дизайн – це лише про красу і щось таке неймовірно гарне. Насправді ж це промисловий дизайн, і насамперед він створений для зручності, безпеки та функціональності. Хороший дизайнер ставить собі просте запитання, як зробити річ такою, щоб людина користувалася нею легко, швидко і комфортно. Наприклад, чому одні ножиці чудово лежать у руці, а інші натирають пальці? Чому деякі пляшки легко відкриваються навіть однією рукою? Чому інколи кнопка ліфта розташована саме так, а не як інакше буває? Усе це результат роботи дизайнерів. Цікаво, що сама професія почала активно розвиватися лише на початку ХХ століття. До цього виробники більше думали про те, як виготовити товар, а не про те, наскільки ним буде зручно користуватися. Отже, з розвитком промисловості конкуренція між компаніями зростала, тому виникла потреба створювати речі, які будуть не лише якісними, а ще й привабливими для покупця. Одним із найвідоміших промислових дизайнерів світу вважають німця Дітера Рамса. Він створив десятки легендарних побутових приладів, а його головний принцип звучить дуже просто. Хороший дизайн – це якомога менше дизайну. Тобто річ повинна бути настільки продуманою, щоб нічого зайвого не відволікало людину. До речі, саме його роботи надихнули дизайнерів компанії Apple. Якщо уважно подивитися на сучасні смартфони, планшети чи ноутбуки, можна побачити мінімалізм, а ще простоту форм і логічне розташування всіх елементів. Це, до речі, не випадковість, а результат багаторічного розвитку промислового дизайну. Ви знаєте, ще один цікавий факт, що коли найвідоміша у світі пластикова пляшка для газованих напоїв була створена понад 100 років тому, її форму спеціально зробили такою, щоб люди могли впізнавати її навіть у темряві або ж навіть на дотик. І це також приклад блискучого промислового дизайну. Сьогодні дизайнери працюють практично всюди. Вони створюють меблі, медичне обладнання, побутову техніку, а ще громадський транспорт, електроавтомобілі, дитячі іграшки, спортивний інвентар і навіть космічні апарати. Отже, особливу роль промисловий дизайн відіграє ще й в медицині. Наприклад, сучасні інвалідні візки стали значно легшими та маневрішими. Ви знаєте, що медичні протези тепер максимально схожі на справжні кінцівки, а лікарняні ліжка створюють так, щоб пацієнтам було комфортніше проходити лікування. Не менш важливий дизайн і для людей поважного віку. Великі кнопки телефонів, безпечні ручки на дверях, а ще зручні упаковки ліків. Усе це також результат роботи дизайнерів. Отже, останніми роками дедалі більше уваги приділяють екологічному дизайну. Дизайнери шукають способи зменшити кількість пластику, а ще використовують перероблені матеріали, створюють техніку, яку легше ремонтувати, а не викидати. Адже хороший дизайн має бути не лише красивим, а ще й відповідальним перед природою. Цікаво, що навіть існує колись поняття ось самого такого невидимого дизайну. Це коли людина настільки легко користується предметом, що навіть не помічає, наскільки він добре продуманий. Якщо ви жодного разу не замислилися, як увімкнути чайник чи відкрити двері автомобіля, значить дизайнери свою роботу виконали відмінно. А ще промисловий дизайн важливий і для економіки. Дослідження показують, що компанії, які інвестують у дизайн, часто стають успішними за конкурентів. Люди охочіше купують речі, якими приємно і зручно користуватися. Отже, до речі, я не можу згадати на Україну, також є в нас дуже талановиті промислові дизайнери, вони створюють і сучасні меблі, і освітлення, і транспорт, і навіть військове обладнання, і медичні прилади, та багато інших виробів, які отримують міжнародні такі нагороди. Український дизайн дедалі частіше стає впізнаваним далеко, до речі, ще й за межами нашої країни. Тому цей Міжнародний день промислового дизайну – нагода подивитися на звичні речі трошки по-іншому. Адже
я думаю, що майже кожен предмет поруч із нами колись був лише ідеєю на аркуші паперу. І лише завдяки знанням, творчості, наполегливій праці дизайнерів він став частиною нашого повсякденного життя. Тож наступного разу, коли ви візьмете до рук чашку, телефон чи відкриєте двері автомобіля, просто згадайте, що саме за цією простою дією стоїть велика робота людей, які зробили наше життя комфортнішим, безпечним і красивішим. Саме в цьому і полягає справжня цінність промислового дизайну. Він непомітно супроводжує нас щодня, допомагаючи жити зручніше, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні понеділок, 29 червня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, цей день вимагатиме рішучості та швидких рішень. Не відкладайте важливі справи, адже саме сьогодні є шанс досягти гарного результату, а увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, вам, зірки та астрологи, радять сьогодні зосередитися на фінансових питаннях та на домашніх справах. Не поспішайте з покупками, краще все добре обдумати, але є, до речі, приємна розмова, яка підніме вам настрій ввечері. Близнюки, сьогодні у вас приятливий день для зустрічей, переговорів і нових знайомств. Ваші ідеї знайдуть підтримку. Головне, не розпорошуйтеся на дрібниці. Раки, а вам варто більше уваги приділити власному здоров'ю та емоційному стану. Не перевтомлюйтеся і не беріть на себе чужі проблеми. Вечір сприятиме сімейному затишку. Леви, на вас чекає активний і насичений день, можлива цікава пропозиція або нова можливість проявити себе. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Діви в нас далі. Понеділок буде продуктивним, якщо заздалегідь розставити пріоритети. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Взагалі сьогодні гарний день для планування. Терези, а у вас сприятливий час для творчості, навчання та спілкування. Ваші слова сьогодні матимуть особливу увагу. Не відкладайте важливу розмову. Скорпіони, цей день принесе несподівані новини або зміну у ваших планах. Зберігайте спокій, усе складеться навіть краще, ніж ви очікували, а вечір подарує вам гарний настрій. Стрільці, сьогодні варто діяти впевнено і послідовано, ваші зусилля не залишаться непоміченими. Взагалі, якщо ви сьогодні прикладете невеличкі такі зусилля, то ввечері вас очікує приємне знайомство або цікава пропозиція від когось. Козороги, ви сьогодні зосередьтеся на роботі та поточних завданнях. Не дозволяйте дрібницям вибивати вас із рівноваги, а ввечері приділіть увагу своїм близьким людям. Водолії, вам зірки та астрологи сьогодні радять, що день сприятиме новим ідеям і нестандартним рішенням з другою половинкою. Не бійтеся експериментувати та проявляти ініціативу, а ще вдалими будуть поїздки і зустрічі. Ну і на завершення в нас є ще риби. Вам, зірки та астрологи, радять прислухатися до своєї інтуїції саме в понеділок. Вона допоможе ухвалити правильні рішення на весь тиждень. День підходить для завершення старих справ і спокійного планування нового тижня. А увечері знайдіть час для себе. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: Постійний стрес, тривожні новини, велике навантаження на роботі та в побуті – усе це може призвести до емоційного вигорання. Отже, як розпізнати його перші ознаки, чому важливо не ігнорувати власний психологічний стан і що допоможе відновити внутрішні ресурси? Сьогодні ми про це поговоримо з Наталією Єрмак, психологинію громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Ви не вперше в нашій студії. Я хочу вас представити все ж таки нашим слухачам і глядачам, які вже будуть дивитися відео на нашій сторінці. Ви знаєте, я думаю, що ви, як ніхто інший, зможе нам відповісти саме на ці питання. Ви є психологинею Коростенської організації Товариства Червоного Хреста. Розкажіть, я думаю, що перше питання буде стосуватися не зовсім стресу, а питання до вас як до психолога. З якими все ж таки питаннями, проблемами до вас звертаються у вашу організацію?
2: Питання і проблеми, з якими звертаються в організацію, різні. Якщо говорити конкретно про Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста, то тут можна отримати дуже багато різних послуг. Банк одягу, соціальна пральня, соціальна перукарня, всі вже знають. Крім того, у нас працює громадський центр, в якому клієнти, які звертаються, бенефіціари, можуть отримати соціальні консультації, соціальний супровід від соціальних консультантів. Важливим є те, ми сьогодні говоримо про емоційне вигорання, важливим є робота фахівців Центру життєстійкості, який функціонує на базі Товариства Червоного Хреста. Кваліфіковані психологи, фахівці соціальної роботи допоможуть не тільки розпізнати емоційне вигорання, але й подолати його або запобігти.
1: Угу. Ви знаєте, я думаю, що зараз ця тема саме стресу, саме тривоги і під час і повітряних тривог в нашій Коростенській громаді, небезпека. Люди взагалі хвилюються про завтрашній день, як вони будуть жити, що на їх чекає. Взагалі стрес дуже зараз важлива така тема для нашого суспільства. Розкажіть, все ж таки, як розпізнати, що ти в такому знаходишся дуже великому навантаженні своєї ось психологічної сфери і взагалі як розпізнати емоційне вигорання? Якось розпізнати, чи йде тривога, де це емоційне вигорання, що з тобою відбувається?
2: Взагалі не варто забувати про те, що ми знаходимося в стані постійної емоційної напруги. Це не тільки про війну. Крім війни, крім постійної небезпекової ситуації, кожна з нас, кожен з нас залишається мамою, дружиною, яка чекає, залишається донькою, залишається сином, залишається військовим. Кожен з нас ще виконує інші соціальні ролі, відповідно, на кожному з нас лежить дуже багато різних завдань. Оце навантаження, оце необхідність виконувати декілька завдань одночасно і слідкувати за тим, щоб все було виконано якісно, так як всі ми люди хочемо отримати як можна найбільш ефективний результат від своєї діяльності, воно і призводить до емоційного вигорання. Як розпізнати? Є декілька ознак емоційного вигорання про те, що такі, знаєте, дзвіночки про те, що ви вже знаходитеся на межі і варто або звернутися за допомогою, або зупинитися і просто подумати, стоп, що зі мною, так? І як мені зараз подбати про себе? Перш за все, це втома. Не втома, коли ми приходимо з роботи після важкого дня.
1: Постійна втома.
2: Постійна втома. Хронічна втома, яка не зникає, навіть коли у вас були лайтові вихідні, ви відпочили, ви перезавантажились, проте ви встаєте вранці, таке враження, що нічого не робив або не робила, але вже відчуваю себе втомленою, змушую себе підніматися з ліжка, йти на роботу, одягатися, дбати про дітей, про чоловіка, про домашніх улюбленців. От саме ось така втома може бути ознакою того, що у вас є емоційне навантаження. Другим таким признаком є, як не дивно, проте головні болі. Якщо у вас немає фізіологічних ознак і фізіологічних підґрунтя фізіологічного для головних болей, лікарі кажуть, що все ок, але голова болить, і ми не можемо зрозуміти чому. Дуже часто ми спихаємо на зміни в погоді, на якісь там перенавантаження. Проте варто подумати, що, можливо, це ознака емоційного вигорання, ознака професійного вигорання. Розлади травлення, що важливо, небажання їсти. Або навпаки, часте переїдання, бо у нас виникає, ми наче поїли, проте відчуваємо легкий голод знову. І дуже багато хто описує це таке враження, ніби в мене яма відкрилась всередині, і я не можу наїстися, не можу насититися. Або навпаки, як я вже говорила, абсолютна відсутність апетиту. Угу. Пити ми можемо багато, проте їсти Ми не хочемо. У нас не виникає самого бажання їсти, навіть коли ми чуємо найсмачніші аромати, від якого може закрутитися голова, проте їсти ми не хочемо. Проблеми зі сном.
1: Угу.
2: Нам важко заснути, нам важко проснутися, ми хочемо постійно спати, ми постійно сонні. Знову ж таки, ми спихаємо все на те, що зміни в погоді, тим паче, коли зараз така спека, ми можемо говорити про те, що це може бути тиск, якісь там кризи. Проте, якщо ми не можемо проснутися, бо нам постійно хочеться спати, варто подумати про те, що виснажена наша нервова система.
1: Угу. Ви знаєте, ви так багато описуєте симптомів. Я думаю, що до вас постійно звертаються люди, які знаходяться в такому стресі, в напруженні, вони чогось очікують, вони в якихось таких складних, скрутних обставинах життя. Ви знаєте, я думаю, що у вас є дуже гарний досвід, саме як можна допомогти людині. Це що? Це проста розмова, це ви якось просто показуєте їй, що ви можете її вислухати, ви даєте якусь пораду. Ви допомагаєте дійсно якось і фізично відчути людину в більшій безпеці. Як взагалі зарадити проблемі?
2: Варто розуміти і варто, щоб кожен розумів, що психолог – це не чарівник. І він одним помахом не вирішить всі ваші питання. Психолог допоможе вам зрозуміти, що конкретно з вами відбувається. Будь-то емоційне вигорання, будь-то стрес, будь-то підвищений рівень тривожності, що завгодно. Проте психолог допоможе вам зрозуміти основну причину вашого стану. А так як ми всі знаємо, коли ми знаємо причину, ми знаємо, як її причину нашої проблеми, ми знаємо, як вирішувати проблему. Це є основне. Тому психолог може допомогти зрозуміти. І коли вже ви зрозуміли, коли ви вже на тому шляху, коли ви зрозуміли, розумієте, що відбувається, психолог може зрозуміти, вам знайти ефективний шлях вирішення цієї проблеми. Звертаються з різними запитами. І основна задача психолога, чи то в групових сесіях, під час групових сесій, чи то в індивідуальному консультуванні, допомогти своїм клієнтам зрозуміти, в якому напрямку рухатись, не вирішити його проблему за клієнта, а допомогти і направити в потрібному напрямку.
1: Мені сподобалось, що ви сказали про те, що саме сам психолог не є чарівником. Я думаю, що психолог – це така людина, і взагалі ось співробітники Товариства Червоного Хреста ось в нашому місті – це люди, які піддаються такому, можливо, навіть і найбільшому навантаженню. Тому що ви стикаєтеся з дуже вразливими верствами населення, все ж таки допомагаєте постійно людям, і у вас також є ось це емоційне вигорання, звичайно. Тому що коли ти тільки віддаєш, ти хочеш також отримати якусь допомогу. І ви, як ніхто інший, знаєте, як цьому зарадити. Як ви справляєтеся з емоційним вигоранням?
2: Перш за все, психологам, як нікому, властиве емоційне професійне вигорання. Це дуже важливо. Як ми справляємося? Конкретно, як психологи, ми обов'язково проходимо супервізії. Що важливо для всіх людей, які працюють в сфері людина-людина? Емоційне вигорання найбільш властиве тим людям, які комунікують з іншими людьми, які працюють у соціальній сфері, які працюють з населенням. І тут важливо, крім того, що супервізії, важливо також відвідувати певні заходи з профілактики професійного емоційного вигорання. Фахівці Центру життєстійкості зараз проводять такі заходи для всіх організацій і установ, які мають в тому потребу. Дуже важливо вміти зупинитися, вміти розслабитися, заспокоїти. Як особисто я допомагаю собі запобігти емоційного вигорання? Перш за все, три основні ключові складові задоволення базових потреб – їжа, сон, вода. Це важливо. Не потрібно забувати про обід. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо пити необхідну кількість води в таку спеку, навіть більше. Сон. Сон має бути не менше 8 годин. Може бути більше, але після нього ви будете в'ялі, ви будете неефективні, ви будете хотіти спати ще, то кажуть, спиш як пожежник до 12 годин. Тому сон також важливо. По-друге, баланс. Я намагаюся дотримуватися балансу між відпочинком і роботою. Якщо я працюю певний час, я маю відпочивати, я маю знаходити місце для відпочинку, час для відпочинку. Це не обов'язково має бути відпустка на 10 днів. Це не обов'язково мають бути шикарні вихідні, які вільні від телефону, вільні від людей, вільні від роботи. Ні, це може бути 20 хвилин, але ці 20 хвилин я заходжуся наодинці з собою, бо мені так комфортно. Я думаю про те, що я відчуваю. Я думаю про те, як мені добре. Це може бути кава, це може бути чай, це може бути будь-який напій, будь-яка їжа. Проте я її не їм хаотично, аби з'їсти, а я спокійно, не поспішаючи, заспокоююсь. Для мене важливо в профілактиці професійного емоційного вигорання, як і для всіх, притримуватись правила. Одне завдання – одна дія. Якщо ви маєте якесь завдання, виконайте його до кінця і потім займайтесь іншим. Бо якщо ви будете виконувати одночасно 2-3-5 завдань, ваша нервова система буде в стресі. Вона не буде знати, куди їй правильно розділитися, на яку, куди їй сконцентруватися, на чому, куди їй надати максимально свою енергію. Тому одне завдання, одна дія. Виконали, можете переключатися на іншу. Ну, як приклад, можна навести водіння, правда? Коли людина за кермом, вона думає в процесі, як вона їде, як вона переключається, чи обганяє, чи не обганяє, вона повністю віде на водіння. В цей час вона не вирішує якісь справи по роботі. Ну, зараз вирішують люди, проте це може бути на гучномовці, ми не тримаємо телефон в руках, так? Людина в цей час не займається дитиною, не займається будинком, не думає про щось інше. Вона зосереджена на водінні. Одне завдання, одна дія. Важливо також для профілактики емоційного і професійного вигорання вміти правильно, екологічно будувати стосунки як вдома, так і на роботі. Я говорила про баланс, от важливо, щоб цей баланс був не тільки вдома, а й на роботі, щоб було співвідношення всіх сфер життя людини. Наші психологи проводять дуже класну техніку коло балансу, яка допомагає визначити, де у вас розбалансованість, в якій сфері життя, яку варто підтягнути або надати більше уваги для того, щоб відчувати ці такі збалансованість в своєму житті. Екологічні стосунки. Чому це важливо? Чому зараз люди дуже схиляються до маніпуляцій? А є люди, які схильні і які піддаються цим маніпуляціям. Тому нам важливо навчитися говорити «ні». Не тоді, коли потрібно і не потрібно, а у момент, коли ви відчуваєте, що, наприклад, вас просять виконати певне завдання, проте ви не маєте ресурсу зараз, щоб його виконати. Навчитися відмовляти, говорити «ні». «Вибач, але я зможу допомогти тобі пізніше». Не зараз, трохи пізніше. Тому що більшість із нас бояться відмовити, образити колегу чи образити когось вдома і допомагають вирішити певні проблеми собі

0: Що вони навіть не можуть спокійно послухати, дослухати саме відео з порадами, або послухати психолога, або наші слухачі, які нас зараз слухають, особливо літні люди, спека, це все, воно тільки супроводжує ще більше і більше це емоційне навантаження. Вони кажуть, легко тобі говорити, в мене там пенсія маленька, або зарплата маленька, або в мене там десь син на війні, або, не дай Боже, там, я не знаю, чоловік, там ще хтось із рідних, близьких, брат. І такі люди, вони просто не можуть себе якось простими правилами заспокоїти. Це вже така має бути екстрена допомога, тому що людина має самостійно зрозуміти, що якщо вона сама про себе не подбає, про свій внутрішній і ментальний взагалі стан, то їй вже ніхто не допоможе. Чи є саме для такої категорії людей якісь поради?
1: Звісно, в першу чергу, в будь-якому випадку, для всіх категорій людей запобігти емоційному вигоранню, запобігти стресам допоможе підтримка. Особливо це стосується категорії літніх людей або для самотніх людей. Важливо розширювати коло своїх соціальних зв'язків. У вас має бути людина, якій ви зателефонуєте, і ми бачимо, що це діє, тому що до нас Товариство Червоного Хреста звертаються літні люди досить багато. Ви маєте мати таку людину, яку можете зателефонувати, просто поговорити. Навіть розмова. У мене була клієнтка, яка говорила, мені не треба, щоб ви казали, просто слухайте мене. От є така категорія людей, яких потрібно просто вислухати, і це вже допомагає. Тому що нічого не допомагає так, як емоції, думки, почуття, які сказані, які висказані, які не замовчені, а які отримали своє життя. Хай вони не отримали зворотнього зв'язку, проте вони отримали своє життя за допомогою нашої мови. І це вже круто. Має бути людина, має бути розширене коло соціальних зв'язків. Ми бачимо, на жаль, з війною, а перед цим був ковід, да, дуже багато населення, зараз в них зменшилось коло соціального зв'язків, а деяких виникає навіть така проблема, як асоціалізація. Люди перестають спілкуватися, комунікувати, зустрічатися, люди перестають навіть, найбанальніше, десь там на вулиці, в парках, говорити між собою на різні теми, погода, діти, улюбленці, на будь-які теми. Комунікація – це те, що допомагає нам перевести подих. Це те, що допомагає нам відволіктися, зосередитися на якісь питання, а не на моїй проблемі. Тому що коли ти самотній, коли тобі немає з ким говорити, емоційний стан, який всередині, він ніби, знаєте, як на пластинці, крутиться по колу, ми постійно думаємо, що зі мною не
0: тобто,
1: так, чому так.
0: До підсумку я перепрошую, просто не треба залишатися на самоті зі своїми
1: ніякому
0: думками.
1: Ніякому випадку. Не потрібно залишатися на самоті. Дуже часто люди думають і говорять нам про те, що ви можете мені допомогти, я все вирішу сама або сам. Ні. Важливо не боятися звертатися за допомогою, за підтримкою. Чи то психолог, чи то колега, чи то сусіди, чи то знайомі. Не боятися звертатися за допомогою, за підтримкою, просити говорити, мені некомфортно, поговори зі мною. Або звертатися до психолога. Добрий день, дівчата, дайте мені когось, з ким можна поговорити. Це дуже важливо. І в цьому, на жаль, у нас чомусь не так розвинена культура звернення до психологів, як у західних країнах, проте ми до цього йдемо. І це не страшно, в цьому немає нічого страшного. І ваше звернення до психолога залишається конфіденційним. Розмова, яка відбувається між вами і психологом. Це важливо пам'ятати, це важливо знати. Тому не залишатися наодинці.
0: Пані Наталія, все ж таки ви є психологинею громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в місті Коростені. І я думаю, що все ж таки послуги психолога, я в цьому впевнена, вони є безкоштовними, звичайно. Ви єдина психологиня ось в центрі?
1: Ні, в нас також є психологи в центрі життєстійкості, і всі послуги, які надаються в Коростенській міськрайонній організації в центрі життєстійкості, є безкоштовними, наголошуємо про це завжди. І всюди.
0: Для всіх категорій населення.
1: Для всіх категорій населення. Тому наші бенефіціари, клієнти можуть звертатися абсолютно спокійно. Знаходимося ми за адресою вулиця Ольгінська, 9 в місті Коростені. Також ми можемо консультувати по телефону для вразливих категорій населення, тому що є різні люди, різні клієнти. Іноді людина за фізичним станом не може до нас дійти. Ми телефонуємо, консультуємо по телефону. Наші контакти можна знайти на сторінках Facebook, так, зателефонувати, і ваш телефонна розмова переведеться на психолога, буде здійснена консультація.
0: Ви знаєте, пані Наталія, я ще хочу вам додатково задати

0: Задати одне питання, воно буде стосуватися саме проблеми, з якими до вас звертаються. Я знаю, що це є різні верстви населення і категорії, але я думаю, що на прикладі, ось, наприклад, якомусь можна пояснити, з якими питаннями найчастіше звертаються. Це є якась допомога, чи це є психологічна допомога, я маю фізичну допомогу, або там допомога з якимись послугами, або в чомусь людина зараз якась є необхідність, або це більш психологічна така, знаєте, бар'єрна проблема, ось з якою до вас звертаються.
1: Якщо говорити про Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста, то перш за все до нас звертаються за матеріальною допомогою, тому що якось так асоціюють Червоний Хрест з матеріальною допомогою. Також у нас наразі звертаються за...
0: Я перепрошую, я додам. Звертається, тому що це інколи ви виставляєте, що є банк
1: так,
0: одягу,
1: так.
0: Це є і соціальна перукарня, це з якими ще питаннями більш такої матеріальної допомоги до вас звертаються, можете нагадати?
1: На сьогодні в Червоному Хресті наразі анонсована допомога від Червоного Хреста, яка починається, яка прийом документів, від якої буде починатися з 1 липня, це допомога, яка буде проводитися від Міністерства ветеранів та Міжнародного комітету Червоного Хреста, допомога на придбання техніки для ветеранів, які мають проблеми з зором, які мають порушення зору внаслідок військових дій. Тому зараз займаємося консультуванням з цього питання, як отримати допомогу, які документи оформлені, дооформити, куди їх подати. Звертаються також за допомогою в оформленні різних документів, тому що
0: Юридичні якісь супровід.
1: Юридичні питання, супровід соціальний, соціальні консультанти надають допомогу в різних питаннях. Пільги, чорнобильські доплати, консультують з цих питань, допомагають збирати документи, субсидії, виплати. Звертаються за допомогою родини безвісті зниклих та військовополонених. Конкретно ми збираємо фото.
0: Найскладніші питання.
1: Найскладніші питання, так. Ми збираємо фото, які передаємо на обміни. Крім того, ми постійно здійснюємо прийом листів, які передаємо безпосередньо уповноваженому з прав людини і передаємо листи для військовополонених. Звертаються за допомогою і підтримкою, психологічною допомогою, підтримкою, знову ж таки, родини безвісті зниклих і військовополонених. Звертаються за підтримкою родини військовослужбовців, тому що ці родини знаходяться в стані постійної емоційної напруги, стані постійного очікування, і, відповідно, вони потребують психологічної підтримки. Родини з дітьми. Нас зараз в Червоному Хресті проводиться набір на літній табір. З умовами також можете знайомитися на сайті, тому звертайтеся. Літній табір для дітей від 8 до 14 років. В рамках цього табору у нас буде проводитись навчання основним напрямкам діяльності Товариства Червоного Хреста і здійснюватись психосоціальна підтримка дітей. Тому що діти, я як психолог можу сказати, що діти, як ніхто, переживають війну і отримують психологічну травму. Крім того, що вони самі бачать, що відбувається навколо, вони бачать, що відбувається з їхніми рідними, близькими, знайомими. Звертаються, говорила зараз вже про це, звертаються різні організації, установи для проведення заходів з профілактики емоційного професійного вигорання для працівників. Тому що від керівника безпосередньо залежить, наскільки в ресурсі будуть працівники, наскільки вони будуть готові до ефективного виконання своїх завдань.
0: Ще хочу нагадати, що коли курсує автобус «Точка здоров'я», ще і ваші так. працівники долучаються. Тобто це якийсь психологічний супровід, розкажіть.
1: Це соціальний супровід, соціальні консультанти виїжджають разом з мобільною бригадою лікарів у віддалені села району. Наш район зараз є одним з найбільших в Житомирській області, відповідно, навіть у віддалених селах знаходяться бенефіціари, які потребують консультування. Це консультування з різних питань. По тому, як наші консультанти допомагають, залишають контакти, як зв'язатися з психологом, як отримати психологічну консультацію, як отримати виплати на тверде паливо, як оформити документи, куди звернутися, який алгоритм отримання певної послуги. Тобто з будь-яким питанням можуть підійти до соціального консультанта, він допомагає бенефіціару вирішити це питання або скласти алгоритм послідовних дій, що робити, куди звертатися, як чинити для вирішення тої чи іншої проблеми.
0: Ви знаєте, ми трошки відійшли від нашої основної теми, але все ж таки я думаю, що саме ця інформація про вашу організацію в нашому місті вона є дуже важливою, тому що деякі люди повністю знають цей пакет переліку питань, з якими можна до вас звертатися, а деякі люди навіть не розуміли. Вони думали, що це організація саме для таких вразливих верст населення, але кожна людина в нашому місті, в громаді можна і районі звернутися саме до цієї організації в нашому місті. Але все ж таки до підсумку нашого емоційного вигорання. Є і алгоритм дій, як діяти у разі емоційного вигорання, є і гарні правила, і психологи в інтернеті розказують. Що найбільше ось ви хотіли порадити людям, які вже зараз відчувають найбільшу тривожність і найбільше емоційне вигорання? Ось зараз вони нас слухають і хочуть хоч одне правило взяти собі для того, аби якось вирівняти свій емоційний стан.
1: Є така техніка, вона називається «Стоп». Можу порекомендувати, дуже класна. Вона не потребує багато зусиль, вона не потребує вмінь. Проте, якщо ви відчуваєте, що щось підвищений рівень тривоги, щось не так, відчуваєте фізичні якісь ускладнення, відчуваєте якісь ознаки того, що ви на межі, зупиніться, скажіть собі «стоп». Психологи рекомендують прям практикувати, от прям «стоп», навіть якщо ви йдете на вулицю, зупинитися на хвилинку і зосередитись на своїх почуттях, на своїх емоціях. Проте ви можете просто в голові собі сказати «стоп, що я зараз відчуваю?» І прописати, наприклад, да, написати собі «я відчуваю втому, я відчуваю занепокоєння, я відчуваю тривогу, я відчуваю переживання. Чому я це відчуваю? Чому я це відчуваю? Бо на мене накричали, або на мене, бо в мене багато завдань, бо я стомлена, бо я не знаю, що робити далі. І що робити далі? Що я хочу робити далі? Попросити допомогу, помовчати, подумати. Проте важливо задати оці два питання. Що я зараз відчуваю і чому я зараз це відчуваю? Зосередитись саме на цих двох питаннях. І коли ви зрозумієте, що відчуваєте, чому відчуваєте, ви будете розуміти, куди йти, або не боятися звертатися. Також хочу порекомендувати дуже класний сайт від Всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської «Ти як?» «How are you?». На ньому є дуже багато доступних практик, технік, дуже багато рекомендацій. Все просто, він вільний у доступі, він дуже доступний, сформульований, дуже класно. Візуалізація, ви можете почитати рекомендації до себе, як організувати свій день, щоб як можна менше да, там, виключити вплив стресу на себе, які вправи можна робити, дихальні вправи, вони навіть настільки класно і доступно описані, що ви можете зробити це самі вдома, які техніки можна використовувати. І дуже класний сайт, там навіть є така аптечка ментального здоров'я, де зосереджені ці всі практичні вправи. І обов'язково не бійтеся просити про допомогу. Звертайтесь до психологів, до друзів, до керівників, до колег.
0: До вашої організації.
1: До нашої організації. Обов'язково, в першу чергу, до нашої організації, Центр життєстійкості. Звертайтеся і просіть про підтримку і допомогу. Це ок. Просити про підтримку – це окей.
0: Ви знаєте, більше часу люди приділяють увагу своєму фізичному здоров'ю, але воно йде все ж таки паралельно з ментальним. Тож тримаємося, обов'язково все буде добре, не бійтеся звертатись до психологів, не бійтеся просити про допомогу, як каже пані Наталя, ну і звертатися до вашої організації. Дякуємо вам, що ви сьогодні долучилися, знайшли час, розповіли нам багато інформації, тож я думаю, що ми ще прикріпимо вашу сторінку в соціальній мережі, такі як Facebook, і я думаю, що там, якщо людина прийде, будуть всі контакти, як можна звернутися, в який час. Я думаю, що там є все, я знаю, я читаю ваші новини, слідкую за новинами. Ну, а нашим слухачам хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про постійний стрес, тривожні новини, велике навантаження на роботі та в побуті. І все це називається величезне емоційне вигорання. В нашій студії була психологиня громадської організації Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Дякую.
1: Дякую вам. Бережіть себе.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за ці вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорань виникає через необережність людей. Жителів області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Коростені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника комунально-виробничо-господарського підприємства міста Коростеня Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Коростенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка, на жаль, втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Правоохоронців, котре закликають не переказувати кошти незнайомцям ні в якому разі. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці й надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону 26-27 років. Отже, минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготувати місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті 2026 року для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів на НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організаторами заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості, а ще ті, яким небайдужі були до свята. СК «Коростень Агронива» днями успішно розпочав друге коло «Комспек» чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичів» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко. Наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий, а в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо від вас нових повідомлень, на Viber чи Telegram має для вас дуже актуальну інформацію. Отже, Житомирщина готується до забезпечення гарячим харчуванням учнів від 1 до 11 класів із нового навчального року. Днями під головуванням заступниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталії Арендарчук відбулася онлайн-нарада щодо обговорення спроможності організації гарячого харчування учнів від 1 до 11 класів у закладах загальної середньої освіти області з 1 вересня вже цього року. У діалозі взяла участь директорка Департаменту освіти і науки Житомирської ОВА, це Наталія Осипович, керівники районних військових адміністрацій, а також очільники місцевих органів управління освітою. Під час наради учасники детально проаналізували поточний стан підготовки освітніх закладів до забезпечення учнів безоплатними гарячим харчуванням. Отже, зокрема, було розглянуто наявні ресурси територіальних громад для запуску процесу з початком осені. А ще актуальні потреби харчблоків – це модернізація обладнання, а ще забезпечення продуктами тощо. Також були створення безпечних умов для організації якісного харчування дітей в умовах сьогодення. Ну і окрему увагу посадовці приділили виконанню державної політики у сфері шкільного харчування та чіткій координації дій між органами влади і територіальними громадами. Головна мета цієї взаємодії – це зробити так, щоб з перших днів нового навчального року кожен учень мав доступ до гарячих обідів.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Українські військові в ніч на 28 червня вчергове завдали ураження двом нафтопереробним заводам в Російській Федерації та іншим важливим цілям. Так було уражено нафтопереробний завод «Слов'янський» у Слов'янську на Кубані, це Краснодарський край Російської Федерації, який є, до речі, одним із найбільших нафтопереробних підприємств Південної Росії, півдня Росії.

0: Зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти. Також вчергове було завдано ураження Ярославському нафтопереробному заводі у Ярославлі. Там зафіксовано влучання в об'єкт із подальшим задимленням на території підприємства. Ступінь завданих збитків ще уточнюється. Окрім того, уражено залізничний міст у районі Ічок, це в Криму, який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення, а також склад боєприпасів противника у районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження ще уточнюються. У ніч проти неділі під час масованої атаки Росії на Київ постраждав, на жаль, фармацевтичний завод компанії «Дарниця». Серед працівників немає загиблих або постраждалих, і завод продовжує роботу. Загалом вночі російські війська випустили кілька балістичних ракет по Києву, спричинивши серію вибухів у місті. Зокрема, у Дарницькому районі виникло кілька пожеж через удари. Одна поблизу житлового будинку, ще одна на станції технічного обслуговування, а також горіла нежитлова будівля. Внаслідок обстрілів щонайменше одна людина зазнала поранень. У неділю вранці росіяни скинули керовані авіабомби на житловий сектор Запоріжжя. Протягом дня кількість постраждалих збільшувалася. Наразі вже, на жаль, відомо про 15 поранених і 2 зниклих безвісти. Під завалами будинку рятувальники виявили фрагменти людського тіла. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито пропонувала обмежити зону активних бойових дій лише тими областями, де наразі тривають бої. Це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська. Але ця пропозиція була відкинута. Про це Путін заявив у неділю 28 червня в інтерв'ю російському виданню «Вісті». Господар Кремля заявив, що обмеження зони активних бойових дій стало би для української армії порятунком в умовах, які він назвав нехвалими. Хваткою особового складу. Ще, за його словами, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило б ЗСУ перекинути підрозділи з інших напрямків та зміцнити оборону. Також він заявив, що російським окупантам нібито залишилося трошки більше 10 кілометрів до українського міста Суми, а до Куп'янська, як він каже, всього 2,5-5 кілометри. При цьому глава Кремля поспішив запевнити, що нібито в лапках якихось політичних планів щодо цього міста та регіону в цілому у нас немає. Крім того, Путін згадав про Червоний Лиман, Слов'янськ, до якого, за його словами, залишається приблизно від 8 до 9 кілометрів, та Краматорськ, до якого всього 4 кілометри. За його словами, головне завдання Росії – остаточне звільнення Донбасу. Російські війська здійснили понад 40 атак на Дніпропетровщину, в результаті яких 2 людей отримали поранення. Про це проінформував начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа у своєму телеграм-каналі увечері в неділю 28 червня. За словами Ганджі, обстріли були спрямовані на 3 райони області. Для атаки противник використав безпілотники, артилерію та авіаційні бомби. Отже, внаслідок обстрілів, на жаль, постраждала Нікопольщина, зокрема Нікополя, також території Покровської, Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської громад. В результаті атак пошкоджено кілька об'єктів, серед яких підприємства, інфраструктурні споруди, понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, господарська будівля та автомобілі. Постраждали 2 мирних жителів. 41-річного чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували, а 49-річний постраждалий отримав амбулаторну допомогу. Також у 5 хатках Кам'янського району зафіксували руйнування об'єктів інфраструктури, а в Покровській громаді Синельниківського району виникла пожежа в одному з приватних будинків.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Якщо тобі від 15 до 23 років і ти хочеш побачити, як працює місцеве самоврядування зсередини, ця можливість саме для тебе. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради стартує стажувальна програма для молоді нашої громади. Як долучитися до стажувальної програми, що чекає на її учасників, та до якого числа триває реєстрація. Про все це ми сьогодні будемо говорити на хвилі 107.5 Коростень FM у рубриці «Актуально» з начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Коростенської міської ради Аліною Семененко. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Аліна, все ж таки, я хочу одразу тебе запитати, як вирішила зробити в цьому році все ж таки цю стажувальну програму, які взагалі плани на цю стажувальну програму, і що такого цікавого вигадали саме на цей рік? Чи поповнили цю стажувальну програму? Чи поповнили якось вік, я не знаю, з якого можна прийти простажуватися? Що буде цікавого? Розказуй.
2: Це у нас буде третя хвиля стажувальної програми, яку ми проводимо для молоді Коростенської громади віком від 15 до 23 років, включно. У нас перша починалася за допомогою співпраці з проектом «Говерла». Перша хвиля була у нас націлена на те, що це буде тільки молодь, віком від не тільки, але віком виключно від 21 до 35 років. Ми хотіли так охопити більшу кількість людей, які потім могли би працювати у нас, наприклад, сформувати такий, скажімо, кадровий резерв. Побачили, що, в принципі, молоді, ну, якби молодь уже такого віку, вона самозайнята, скажімо так, і деякі вже працюють, вже мають роботу, і тому ми переключилися на другу хвилю, ми вже переключили свою увагу на молодь віком молодше і від 15 уже до 23 років. Ті, які ще, наприклад, вчаться у старших класах загальних закладів середньої освіти, і ті, які вчаться ще в університеті. Мета такої стажувальної програми – це ознайомити молодь, як працює сьогодні виконавчий комітет Коростенської міської ради, які питання вирішують, особливо в умовах воєнного стану, і як молодь може долучитися до тих чи інших процесів.
1: Дуже цікаво, тим паче, що коли взагалі у вас проходить стажування, ви ходите по різним комунальним установам, а що організаціям і підприємствам. Ви заходили і сюди, до нас, в Коростень Медіа, ми розказували, як працює це підприємство, тому що воно є дуже таким, знаєш, великопоказовим все ж таки комунальним підприємством нашого міста. Не кожне місто може собі дозволити медійне комунальне підприємство. Все ж таки, який запланований маршрут? Чи будете заходити до нас? Що буде такого нового? Чи розширили саме ось цей перелік установ? Розказуй.
2: У нас наша програма буде охоплювати два тижні, робочих тижні, я маю на увазі, це 10 робочих днів. Традиційно починаємо ми свою стажувальну програму зі знайомства з міським головою або заступником. Це було так 2 роки перед стажувальною програмою третьої хвилі, скажімо так. Цьогорічна програма буде охоплювати знайомство не тільки з міським головою, а й з його заступниками, спілкування з ними. Ну, це буде офіційна така частина, де представники молоді зможуть поставити свої питання, отримати на них відповіді, і це буде таке спілкування живе з керівниками громади. Далі, так само традиційно вже, ми розповідаємо про те, що таке виконавчий комітет, як структура, що таке Коростенська міська рада, чим вони відрізняються, як можна стати дотичними до тих чи інших, наприклад, питань чи прийняття рішень. Про структуру виконавчого комітету, які відділи входять до структури виконавчого комітету, які підприємства у нас існують в громаді, засновниками яких є Коростенська міська рада. Ну і такий, типу, ознайомчий формат для того, щоб молоді представники мали вже таку собі в уяві, що це таке і як взагалі працює ця структура. Другий день до цього блоку, до ознайомчого блоку першого дня ми також додали електронне врядування. Минулі роки ми просто розповідали про наш сайт офіційний Коростенська міська рада, про ті сторінки, які є у нас, де можна брати інформацію, як можна, до прикладу, долучитися до певних опитувань онлайн. Цього року ми робимо ставку більше на електронне цифрове врядування, будемо розповідати не тільки про сайт, а й і про ті уже портали даних, наприклад, і це електронної демократії, де можна залишити свій голос або залишити свої думки щодо того чи іншого питання. Ну і ми уже цьогорічну програму вирішили об'єднати як лекції з певними воркшопами. У нас будуть, наприклад, коротенькі такі лекції, тому що в епоху цифрового розвитку, скажімо так, і штучного інтелекту вже будь-яка особа може знайти інформацію з легкістю. Тому ми трошки структуруємо певну інформацію, але акцентуємо свою увагу в роботі з представниками молоді на такі уже прикладні воркшопи. Темами будуть це грантове фінансування, наприклад, як свою ідею зробити як проектною заявкою і подати на якусь грантову програму для того, щоб залучити кошти або привернути увагу інвестора для свого стартапу, можливо. Потім ми будемо намагатися описувати це все діло, і уже представники на виході будуть, учасники стажувальної програми, на виході з неї будуть мати, наприклад, свою якусь ідею вже більш-менш описану. Далі ми також будемо працювати, це буде командна робота, ми ділимося на команди в залежності від завдання на одну, дві чи три, також в залежності від кількості учасників, і вже будемо працювати завдання будуть відповідно до лекцій, наприклад, у нас. По комунальним установам також ми залишаємо візити, екскурсії до комунальних установ. Минулорічна програма охоплювала більше комунальних установ, ніж спілкування учасників з працівниками виконавчого самого комітету. Так? Цьогорічна програма намагалася так зробити 50 на 50, щоб у стажувальників була можливість і попрацювати в виконавчому комітеті, з представниками інших структурних підрозділів, але і відвідати певні комунальні заклади. Залишаємо ми цього року комунальне підприємство «Водоканал». Минулорічні стажисти сказали, їм сподобалось, були гарні відгуки від комунального підприємства «Водоканал», я також чула від тих працівників, які спілкувалися безпосередньо з стажистами, теж позитивну оцінку такого формату співпраці, тому залишаємо комунальне підприємство «Водоканал». Також це буде комунальне виробничо-господарське підприємство, 3 роки поспіль стажисти в захваті після відвідин цього підприємства. До цього ми розуміємо, що не всі навіть люди старшого віку, так, чи взагалі не всі розуміють, як працює дане підприємство. Тому ми залишаємо цю екскурсію для того, щоб молодь побачила, ознайомилася, зробили певні там, можливо, свої якісь пропозиції. Залишаємо екскурсію до комунальної установи «Джерело Надія». Це заклад, який займається і надає послуги родинам, де є діти з інвалідністю. Це така соціальна сфера, щоб також представники молоді мали змогу дізнатися, що у нас є таке, по-перше, комунальна установа, яка надає такі послуги, а по-друге, можливо, хтось з них хоче долучитися в майбутньому до цієї сфери послуг і надавати, стати фахівцем, психологом, можливо, реабілітологом, і вони можуть побачити зсередини, як працюють такі установи. Напевно, по візитам до комунальних підприємств цього року це буде все, залишаємо 3, а наступного року побачимо, зберемо ще пропозиції від учасників стажувальної програми і далі, можливо, ще щось включимо. Ну і також залишається у нас робота з відділом культури і туризму і з відділом молоді та спорту, звісно. Культура і туризм теж, тому що це наше, скажімо так, на культурі сьогодні завжди будується наша Україна, да, це ми маємо розуміти, як це працює, і дуже багато творчої молоді, тому, можливо, це знайомство переросте в подальшу їх співпрацю. Ну, а відділ молоді і спорту, звісно, ми залишаємо, тому що так само це безпосередньо той відділ, який співпрацює з молоддю. Цього року я знаю, що у нас буде проводитися процедура формування нової молодіжної ради, це консультативно-дорадчий орган, тому, можливо, хтось з кандидатів стажувальної програми цього року захоче стати учасником молодіжної ради. Напевно, це все. Так.
1: Я думаю, коротко, що ми обов'язково дізнаємося у самих стажувальників. Я думаю, що наше підприємство буде останнім, і ми дізнаємося те, сподобалось їм, що, можливо, вони собі взяли на знання, тому що деякі люди взагалі не знають, як працював навіть водоканал, що він очищує воду, що він не подає прямо цю воду. Діти розказували, це були такі діти і студенти. Я пам'ятаю, що це навіть і школярі в минулому році, так, якщо я не помиляюся, так, останні класи випускні.
2: Так, учні старших класів, 10-11 клас. Але цього року, якщо, звісно, будуть вмотивовані бажаючі з 9 класів, звісно, ми не будемо їх, не пропускати до участі в цій стажувальній програмі. Пріоритетом, звісно, залишаються ті представники, які не були у нас до цього, цих 2 роки попередніх, які не брали участі в цій програмі. Тому, в принципі, якщо буде особа дуже мотивована, і це і дійсно цікаво, але він чи вона навчається в 9 класі, то, звісно, наші двері відкриті, подавайтеся, будемо раді.
1: Ну і я ще хочу сказати про те, що дійсно взагалі ця стажувальна програма не вигадана не для того, аби ось класно провести час, це ще є і корисно. На твою думку, скажи, як вважаєш, все ж таки це класний досвід долучитися до стажувальної програми, дізнатися, як працюють організації, підприємства, установи в нашому місті, чи це все ж таки, знаєш, більше розвага така?
2: Я думаю, що це, звісно, 50/50, тому що все рівно представникам молоді нашої треба десь проводити час. То чому б його не провести з користю для розширення свого світогляду і розуміння тих нюансів, які є у нас от в місті, і взагалі як працює будь-яка громада, не тільки наша. Другий момент, це я думаю, що це все ж таки цікаво. Цікаво молоді, враховуючи ті відгуки, які от у нас були після 2 попередніх стажувальних програм. Тому що, звісно, зараз особливо випускники, вони стоять на такому виборі професії, да, чим би вони хотіли займатися. Можливо, з представників нашої молоді є ті, які хотіли б, звісно, там співпрацювати з комунальними підприємствами, стати класним фахівцем в тій чи іншій сфері, і ми даємо цю можливість побачити, як працює ця сфера. Бути технологом, наприклад, на тому комунальному підприємстві чи лаборантом, звісно, комунальні підприємства в пошуку кваліфікованих кадрів, тому це та можливість, щоб трошки розуміти, де б хто хотів працювати. Стати менеджером, наприклад, коли я вступала в університет, мені зразу дали розкладку на кількість спеціальностей, за якими б я могла в подальшому зв'язати свою долю, наприклад, да? Де б я могла працювати. Тому, якби, наприклад, я була студенткою, і тоді у нас була така от стажувальна програма в виконавчому комітеті, можливо, все ж таки воно б структурувалося мені, і я би розуміла, як працюють, наприклад, державні сектори або сектори місцевого самоврядування. Бо практику я проходила в бізнес-сфері, наприклад, в Києві, да, в підприємствах якихось. Тому, я думаю, що це цікаво, щоб розуміти, як у нас взагалі це все побудовано, як працює і чи можна. Я думаю, що, напевно, є відсоток молоді, які вчаться і потім хочуть повернутися до нас і працювати тій же міській раді. Я думаю, все ж таки залишився такий відсоток молодих людей, які б хотіли змінювати життя нашої громади на краще. Тому це є гарна можливість познайомитися з фахівцями, познайомитися з заступниками міського голови, з самим міським головою, поспілкуватися з ними, тому що я впевнена, що не у кожного є така можливість поспілкуватися, просто от сидячи за круглим столом, поспілкуватися і поставити питання і отримати на них відповіді.
1: Отже, коли розпочалася чи розпочнеться реєстрація на стажувальну програму?
2: Реєстрація на стажувальну програму вже відкрита. Треба знайти новину на сайті Коростенської міської ради про початок стажування, перейти за посиланням, тому що цього року ми спростили всі ці механізми, ми не збираємо дуже багато заяв і відповідних документів від стажистів, це єдине, що треба заповнити за посиланням Google форму, описати свою мотивацію, чому саме ви вирішили прийти на цю стажувальну програму, звідки ви дізналися інформацію про початок стажування в виконавчому комітеті. Ну і все, залишити контактний номер телефону і актуальний емейл-адрес, на який ми потім надсилаємо інформацію щодо ходу стажувальної програми. Реєстрація відкрита до 15 липня включно, а саме стажування починається з 20 липня, ну і відповідно до кінця липня.
1: Все ж таки, я думаю, що ми також прикріпимо, де і коли взагалі, куди можна звернутися. Вже подавали в новинах, вже подавали і в радіочаті, розповідали, що можете до нас звернутися, ми вже вас координуємо, де можна зареєструватися. Ну і я хочу ще запитати в тебе, я пам'ятаю, що в минулому році колега з твого відділу була кураторкою, так, якщо не помиляюсь, саме цієї стажувальної групи. Хто в цьому році буде куратором стажувальної групи?
2: Цього року це буду я. Ну, у нас відділ наш між муніципального та міжнародного співробітництва залишається як загальним координатором цієї стажувальної програми. Повторюсь, ми починали цю стажувальну програму в співпраці з проектом «Говерла». USAID, тому і так якось і залишили. Минулого року ми трошки підкоригували також положення про стажувальну програму. Ну і цього року координатором буду я. Будемо залучати представників інших відділів виконавчого комітету для того, щоб це було не однобічна така розмова з молодими, з молоддю, але і так, щоб більше залучити фахівців для діалогу з молоддю.
1: Угу. Ну і все ж таки, який лозунг у стажувальній програмі саме в нашій міській раді? Долучайтеся, приходьте.
2: До речі, так, лозунг, дякую, Кристіно, ми над цим подумаємо, бо до цього ми ще це
1: йде. Я вам ще хотіла запропонувати ще й відзняти якісь коротенькі відео. Я дивлюся, що і молодіжна рада постійно щось знімає. Це, напевно, до вас треба прийти. Я дивлюся вже зараз, у кого є мобільний телефон, все ж таки смартфон, всі вже можуть знімати, не обов'язково це викладати в якомусь там спеціальному форматі великої відеокамери, але все ж таки, я думаю, що якщо ви більше будете розповсюджувати саме ось такі молодіжні подачі, то й більше молоді зможе відгукнутися, вони дізнаються про це. Ось так. Тому я думаю, дякую, що з пані Аліною ми ще зустрінемося в цій студії неодноразово або під час самої ось цієї стажувальної програми вже і за цим мікрофоном, або вже після ти вже поділася і досвідом, як це все відбувалося в цьому 2026 році, аби було без повітряних тривог.
2: Да, ми так. дуже на це сподіваємось, що цього року стажувальній програмі нічого не завадить. Дуже дякую за запрошення. Всім гарного дня.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за ці вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорань виникає через необережність людей. Жителів області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Коростені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника комунально-виробничо-господарського підприємства міста Коростеня Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Коростенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка, на жаль, втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Правоохоронців, котре закликають не переказувати кошти незнайомцям ні в якому разі. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці й надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону 26-27 років. Отже, минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготувати місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті 2026 року для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів на НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організаторами заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості, а ще ті, яким небайдужі були до свята. СК «Коростень-Агронива» днями успішно розпочав друге коло «Комспек» чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичів» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко. Наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий, а в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Let's Talk. Поговоримо.
1: Наразі низка європейських країн страждає від надзвичайно високих температурних показників, спричинених глобальними кліматичними змінами. Потужна спека спершу охопила країни Західної та Центральної Європи та продовжила рухатися на схід, через що влада була змушена запроваджувати найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Представник Всесвітньої метеорологічної організації Джон Кеннеді зазначив, що за 50 років, які минули після історичної спеки, це було в 1976 року, Європа загалом потеплішала приблизно на 2 градуси, ставши континентом, який нагрівається найчастіше. Отже, 24 канал зібрав інформацію про становище в різних європейських країнах ще вчора. Отже, що відомо про спеку у Великій Британії? У Великій Британії третій день поспіль оновлюється температурний рекорд червня. Напередодні в населеному пункті Сантон-Даунгем у графстві Саффолк зафіксували 37,3 градуси, що перевищило попередній рекорд. Це було 35,6 градуса, встановлений влітку того самого 76-го року. А ще головний синоптик метеорологічної служби Великої Британії Енді Пейдж повідомив, що протягом вихідних спека почне поступово слабшати, хоча південний схід країни найдовше залишатиметься під впливом високих температур. Отже, за його словами, на значній частині території і надалі діє помаранчевий рівень небезпеки через сильну спеку, а максимальна температура сьогодні очікується на рівні трохи понад 30 градусів. Яка ситуація в Німеччині? У Німеччині попередньо зафіксувало новий абсолютний температурний рекорд. Поблизу Сарбрюкена стовпчики термометрів піднялися до 41,3 градуса. Німецька метеорологічна організація оголосила попередження про екстремальну спеку в усіх 16 федеральних землях, прогнозуючи місцями навіть до 42 градусів. Влада закликає населення економити воду, а транспортні оператори скасовують або змінюють маршрути через ризик пошкодження дорожнього покриття та залізничної інфраструктури. Зокрема, одна організація дозволила безкоштовно переносити поїздки, а частину маршрутів в інші організації тимчасово призупинили. За оцінкою кліматологів, нинішня хвиля спеки є найінтенсивнішою за всю історію спостережень у Західній Європі. Вчені наголошують, що без антропогенної зміни клімату подібне явище було практично неможливим, а надзвичайно теплі ночі стали приблизно, ви знаєте, десь в 100 разів імовірнішими, ніж 2 десятиліття тому. Під цим впливом екстремальних температур зазнало, до речі, серйозне пошкодження покриття на автомагістралі А2, що сполучає захід і схід країни через її північну частину. Це один з найважливіших транспортних коридорів Німеччини, однак через те, що ділянки дороги фактично розплавилися, її довелося закрити тимчасово. Що наразі відбувається у Франції? Франція, на жаль, залишається однією з країн, які постраждали найбільше. У низці регіонів температура перевищила 40 градусів, що призвело до десятки смертей, пов'язаних зі спекою. Серед причин – це теплові удари, нещасні випадки під час купання, а також перебування людей у перегрітих автомобілях. Через екстремальні умови порушено залізничне сполучення, виникли проблеми з виробництвом електроенергії, а ще тимчасово закривали школи та скасовували масові заходи. Крім того, у Франції різко зріс попит на готелі з кондиціонерами та басейнами, оскільки більшість житлових будинків, особливо в Парижі, не обладнана системами охолодження. Через це багато мешканців вирішили тимчасово переїхати до готелів, щоб легше переносити спеку та мати можливість нормально спати. Люди, які не встигли знайти собі холоднішу місцину, почали спати просто посеред парку Бют-Шомон. Де ще фіксують в Європі аномальну спеку? В Італії червоний рівень небезпеки оголосили відразу в 18 містах. Це серед яких Рим, Мілан, Флоренція, Болонья, Турин, Венеція та Генуа. Очікується, що температура там сягатиме 39 градусів. Через спеку деякі культурні заходи скасували або перенесли на вечірні години, а музиканти відмовляються, перепрошую, від концертів за рекомендаціями лікарів. У Словаччині зафіксували рекордно теплу ніч. У Братиславі температура не опустилася нижче 26 градуса, що стало найвищим нічним показником за всю історію спостережень. У Нідерландах також запровадили червоний рівень погодної небезпеки через очікування 40 градусів. Водночас Греція, яка зазвичай потерпає від літньої спеки, цього разу переживає відносно помірні погодні умови завдяки північним вітрам. Однак вони сприяють швидкому поширенню лісових пожеж, на жаль, із якими вже борються рятувальники поблизу Афін. У Чехії зафіксували новий температурний рекорд – 49 градуса. Це позначка побила температурний попередній максимум у 44 градуса, який був у центральній Чехії в 2012 році. У Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 45 градусів. Тепловий рекорд, до речі, зареєстрували у місті Слубіце Любуського воєводства, що біля кордону з Німеччиною. Швейцарія також, на жаль, переживає одні з найгірших сезонів для своїх льодовиків. Науковці кажуть, що танення випереджає звичний графік майже на 3 місяці. За словами керівника швейцарської служби моніторингу льодовиків Матіаса Гуса, до понеділка на льодовиках повністю розтане весь сніг, який випав, до речі, ще взимку. На що очікувати нам, українцям? Синоптики прогнозують, що з 29 по 30 червня Київська область буде денна температура від 35 до 38 градусів. Метеорологи попереджають, що саме така спека може створювати серйозні навантаження на енергетичну систему, комунальні служби, а також ускладнювати роботу автомобільного і залізничного транспорту, а ще негативно впливати на повсякденне життя населення. Тим часом у Львові температура вже перевищила 30 градусів, оновивши історичний максимум, який тримався ще з середини минулого століття. Фахівці зазначають, що це лише початок інтенсивного

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні, як я вам обіцяла, ми поговоримо в цій рубриці «Як пережити спеку без кондиціонера». Отже, як ми вже говорили в рубриці «Let's Talk», синоптики попереджають, що сьогодні температура повітря може сягнути плюс 37 градусів. І ми ще не знаємо, скільки там буде на сонці. Отже, тим часом країни Європи вже потерпають від аномальної спеки, і через високі температури в багатьох регіонах навіть оголосили найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Тож саме час згадати прості способи, які допоможуть легше пережити спекотний день, навіть якщо вдома немає кондиціонера. Перший лайфхак – тримайте сонце за вікном, закрийте штори або жалюзі, особливо на сонячному боці будинку. Світлі штори зможуть знизити нагрівання кімнати на кілька градусів. Другий – провітрюйте правильно. Відкривайте вікна рано вранці або пізно ввечері, коли на дворі прохолодніше. У найспекотніші години дня краще тримати їх зачиненими. Третій – це більше води. Не чекайте, поки ви відчуєте спрагу. Дорослій людині в спеку варто регулярно пити чисту воду невеликими порціями. А ось алкоголь і надмірна кількість кави можуть лише посилити ваше зневоднення. Четвертий такий лайфхак – це прохолодний душ або волога тканина. Якщо немає можливості прийняти душ, достатньо змочити прохолодною водою зап'ястки, шию або прикласти вологий рушник до потилиці. Організм охолоне значно швидше. Ну і п'ятий – вимикайте зайву техніку. Комп'ютери, телевізори, духовки та навіть звичайні лампи розжарювання додатково нагрівають приміщення. Якщо ними ви не користуєтеся, краще вимкнути. І ви знаєте, ще одна порада, яку ви всі знаєте. Якщо маєте вентилятор, поставте перед ним миску або пляшку з льодом. Потік повітря проходитиме через холодну поверхню і в кімнаті стане трошки прохолодніше. Також уникайте фізичних навантажень з 11 до 17 години. Носіть легкий світлий одяг із натуральних тканин та не забувайте про головний убір, якщо виходите на вулицю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і домашніх улюбленців. У таку спеку навіть прості правила можуть допомогти уникнути перегрівання, а ще зберегти гарне самопочуття.
0: Прокачаємось на користь.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Говорить Коростень FM.
1: Коростень FM 107.5. Хіт лайн на Коростень FM. Всім привіт, ми Христина і Світлана, ваші радіоведучі, і зараз побудемо ще експертками музичного світу від народу і наша програма «Хітлайн» на радіо Користення ФМ 107.5. Чи спостерігали ви небо яскраво-зеленим або злегка синюватим, тобто смарагдовим? А ось Древо, молодий виконавець з Рівненщини, в своїй хітовій пісні точно все знає про цей відтінок дорогоцінного каменю. Тож про пісню «Смарагдове небо» її виконавця у сьогоднішній нашій програмі. Але перед цим сама пісня.

0: «Смарагдове небо» – дуже класна пісня. Вона дійсно є хітом літа 2025 року. Вже сидить в моїй голові, тому що я її чула неодноразово на радіо нашому «Користань FM 107.5». Також вона звучить і в інтернеті, і в соціальних мережах, в тіктоці. Тобто ця пісня вже, мабуть, відома всім – і діткам, і дорослим. А ось, Христино, яка фраза найбільше тобі ось засіла в голову, яку б ти повторювала, наприклад?
1: Ну, «Смарагдове небо» постійно.
0: А мені, ти знаєш, all up to you. А спочатку, коли я почула вперше цю пісню «Смарагдове небо», я взагалі не могла зрозуміти, що співає дерево. Тобто це англійський якийсь вислів, це взагалі щось українською мовою невідоме для мене слова, тому що взагалі ось хлопець цей, Максим, дерево в нього псевдонім, він так вимовляє всі слова в своїх піснях, що їх до кінця зрозуміти дуже складно. Ось там гетсо. Тобто він так співає, що якщо, наприклад, в тебе немає тексту пісні перед очима, ти одразу можеш і не зрозуміти, про що мова. Ну ось, але він дуже популярний. Тож вислів «All up to you» – все залежить від вас. Тож, хто такий дерево, як з'явилася пісня «Смарагдове небо», про це розкажемо вам з Христиною.
1: Отже, «Смарагдове небо» від дерево – це безумовний хіт цього року, вірусний трек, який зараз усюди. На радіо, в тікток, на відео ЗСУ, на пляжах і зараз на перших сходинках усіх можливих музичних чартів. Пісня вийшла одночасно з новим треком «Балкони» ікони українського попу Тіни Кароль та україномовною пінаколадою Віталіка Козловського. Але їм не вдалося перебити цей успіх. У день, коли «Смарагдове небо» злетіло на перші місця одночасно в YouTube Charts, Apple Music і Spotify та ввійшло в десятку світового рейтингу «Шазам» у категорії «Рок», це стало вже неможливо ігнорувати, про це писали ЗМІ. А музичні треки тепер намагаються вираховувати, що ж так зачепило слухачів. До речі, він сам пише слова і музику до всіх своїх пісень. Деякі з них вже ставали хітами і навіть виступав разом із Дмитром Шуровим, а також на нацвідборі Євробачення. Серед його прихильників – боксер Олександр Усик, з яким у співака несподівано вийшла спільна пісня.
0: У чому ж феномен співака Максима Дерев'янчука з Рівненщини, якому всього, до речі, 23 роки, а його хіт уже співає вся країна? Одразу фанаткам розкажемо, хто хоче чи привітати Максима з днем народження, наприклад, то у нього день народження буде 11 грудня. Так, йому вже буде 24 і за знаком зодіаку Максим – стрілець. Родом він із Вараша, що на Рівненщині для нашого Користання взагалі це не дуже і далеко. Вараш, всі ми знаємо, Рівненська область. Це місто-супутник Рівненської атомної електростанції. До речі, туди дуже часто летять шахеди, де працює більшість мешканців і вибратися звідти на поп-сцену, ще й так стрімко, це щось зовсім нетипове. Але Максиму вдалося. Тож ми вам трошки розкажемо, хто такий Максим Дерев'янчук – дерево.
1: Отже, Максим Дерев'янчук співає з малку. Він не ходив до музичної школи, але часто виступав на різних кільних заходах. Батьки підтримували таке хобі. Вони в мене прогресивні та завжди давали мені свободу, про це розповідає сам співак. За концерти його трохи цькували однолітки, це була нормальна теба, бо, ну, я ж хлопець, ще й футболіст, але і співаю. Про це вважає Максим, взагалі, що спів його виховав, у ньому характер, і зараз він уже значно спокійніше ставиться до хейту, який є побічним наслідком популярності. До речі, на гроші, подаровані на день народження, 17-річний Максим купив гітару і по уроках YouTube навчився грати. Уявляєш собі, Світлана?
0: Так, і він нещодавно вже давав перші концерти. Якщо ви всі бачили, це було Дніпро. І останні два концерти в серпні в 20-х числах були в Києві на різних майданчиках. Ну, там молодь просто пищала. Пищала над його смарагдовим небом. І ще над однією піснею, про яку ми трошки далі розкажемо. Не знаємо, чи залетить вона, але вже потроху залітає.
1: Ну і ось взагалі так. Він сказав, що коли почав на свій маневр співати різні кавери, почав грати, а в один момент взяв і створив пісню, і потім війшов в азарт. На момент, коли він вступав на спеціальність автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології до Київського політехнічного інституту, хлопець уже точно знав, що за професією працювати не хоче. До того ж часу він вже встиг зібрати у своєму маленькому місті однодумців та організував невелику студію у старому дачному будиночку батьків за містом.
0: Ну от що означає, коли тягне до пісні. Навіщо та інженерія? Пісня. І доволі правильно зробив, тому що відчувається у молодого хлопця дуже великий стимул.
1: А ще мені сподобалось, там же Максим знімав і перші тіктоки, показуючи своїм підписникам, як через виноград і грядки полуниць він пробирається до імпровізованої студії. І уже тоді він написав свої перші пісні, серед яких «Ластівка» і «Самолітом», знайомі багатьом його шанувальникам. До речі, «Самолітом» позолотіла в національні чарти влітку 2 роки
0: так,
1: тому.
0: Так, це був хіт саме 2 роки тому.
1: Угу. До речі, співак «Древо» обрав псевдонім, оскільки його прізвище Дерев'янчук асоціювалося зі словом «дерево», через що його часто ображали в дитинстві на Рівненщині. Він виконав одну літеру, додав піару та отримав «Древо». А в 2023 році «Древо» подався на національний відбір «Євробачення». Для багатьох українських співаків-початківців на світбір – це стартовий майданчик і шанс – голосно про себе заявити.
0: А зараз розкажемо все ж таки ще про ту пісню «Не обійдемо». Так, вона, можливо, не перестрибне смарагдове небо, але вже зараз, якщо ви зайдете в Інстаграм, Фейсбук, в Тікток, в Ютуб, ви вже почуєте генгста. Так, так, так. І дівчатка там вже так стрибають. І коли Максим вийшов в Києві на 2 майданчики, ось в серпні, декілька днів тому, він сказав, ну що, яку пісню заспівати? «Смарагдове небо»? Всі такі, так, але ще давай, Максиме, генгста. Тож, що таке генгста? Від «Древо» ми вам трошки зараз розкажемо, але спочатку саме ця пісня.

0: «Гангста» від Древо і Максим презентував її нещодавно 22 серпня. Композиція виконана в рок-стилі з характерною емоційністю автора слів та музики. До речі, ця пісня вже залітає серед наших військовослужбовців, як і «Смарагдове небо». Чому, розкажемо вдалі, але все ж таки наші військовослужбовці, які знімають свої тіктоки, вони вже співають під цю пісню. І знаєте, що головне, вони співають «Тому, що я живу», але відчувається біль в їхніх очах, тому що я живу. І у тексті образ Генста уособлює бунтаря, того, хто залишається вірним собі, попри все. Кохана в пісні згадується як Фігаро, символ надійного компаньйона поряд.
1: Угу. Отже, як ти думаєш, Світлана, яка буде наступна пісня, яку ми будемо презентувати?
0: Ну, ми презентуємо ту пісню, яку і презентували зразу. Це «Смарагдове небо». Просто розказали трошки про Генста, тому що вже вона залітає, але все ж таки, поки перестрибнути «Смарагдове небо» вона не може. Тож ідея зі «Смарагдовим небом» виникла під час одного із вечорів із його дівчиною Яною. Вона є менеджеркою співака, знімається у його кліпах та тіктоках.
1: Ми сиділи, вечеряли, я писав музику, ми часто любимо так вдвох сидіти. І якщо я не помиляюся, це Янка щось сказала про «Смарагдове небо». Я наспівав і зрозумів, що це дуже гарно звучить у музиці і незвично. Дехто каже, що мелодія «Смарагдового неба» нагадує їм пісню Калі Міноу 2001 року «Can get you off my hand». А у музиканта та продюсера Євгена Філата в асоціації з німецьким гуртом «Milky Chance» і українським ВВ. Тобто це відлуння або в нашій класиці, або ж в класній європейській музиці, сказав він, назвавши влучними і мелодію, і приспів Древом. А ще ведучий Макс Нагорняк у своєму музичному огляді припустив, що успіху пісні могла посприяти новина про реформу світлофорів в Україні, які цього року мають горіти не зеленими, а смарагдовим.
0: Кліп на «Смарагдове небо», де Древо бігає по траві та лежить на покривалі зі своєю дівчиною, не коштував, до речі, йому взагалі нічого. І всі кліпи, які знімає Максим, якщо ви їх бачите, вони всі для нього даються безкоштовно. Він каже, я маю зі свого досвіду багато прикладів, коли кліпи, зняті на iPhone, збирають більше мільйона переглядів. «Смарагдове небо», каже Древо, довело всім, що не треба других кліпів, тому що насправді вирішує музика. То ще раз Древо, «Смарагдове небо» і хітлайна, користання FM 107.5 та ми, ваші ведучі, Христина
1: і Світлана.
0: І кажемо вам all up to you. Все залежить від вас, шановні.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за ці вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорань виникає через необережність людей. Жителів області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Коростені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника комунально-виробничо-господарського підприємства міста Коростеня Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Коростенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка, на жаль, втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Правоохоронців котре закликають не переказувати кошти незнайомцям ні в якому разі. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону 26-27 років. Отже, минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготувати місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті 2026 року для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів на НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організаторами заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості, а ще ті, яким небайдужі були до свята. СК «Коростень Агронива» днями успішно розпочав друге коло «Комспек» чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичів» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко. Наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий, а в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, 29 червня, святкують Міжнародний день промислового дизайну. Щодня ми користуємося сотнями речей, навіть не задумуючись, чому вони мають саме такий вигляд. Чашка, з якою ми п'ємо каву, дверна ручка або смартфон, автомобіль, настільна лампа, велосипед чи навіть звичайна кулькова ручка. Усе це не просто предмети побуту, як ми вже звикли їх вважати. За кожною такою річчю стоїть робота промислового дизайнера. Саме тому 29 червня у світі відзначають Міжнародний день промислового дизайну. Ця дата обрана не випадково. Саме цього дня у 1957 році була заснована Міжнародна організація дизайну, яка відома сьогодні як World Design Organization або VDO. Вона об'єднує дизайнерів, освітні заклади, а ще компанії з десятків країн світу, популяризуючи дизайн як інструмент покращення життя людей. Багато хто вважає, що саме дизайн – це лише про красу і щось таке неймовірно гарне. Насправді ж це промисловий дизайн, і насамперед він створений для зручності, безпеки та функціональності. Хороший дизайнер ставить собі просте запитання, як зробити річ такою, щоб людина користувалася нею легко, швидко і комфортно. Наприклад, чому одні ножиці чудово лежать у руці, а інші натирають пальці? Чому деякі пляшки легко відкриваються навіть однією рукою? Чому інколи кнопка ліфта розташована саме так, а не як інакше буває? Усе це результат роботи дизайнерів. Цікаво, що сама професія почала активно розвиватися лише на початку ХХ століття. До цього виробники більше думали про те, як виготовити товар, а не про те, наскільки ним буде зручно користуватися. Отже, з розвитком промисловості конкуренція між компаніями зростала, тому виникла потреба створювати речі, які будуть не лише якісними, а ще й привабливими для покупця. Одним із найвідоміших промислових дизайнерів світу вважають німця Дітера Рамса. Він створив десятки легендарних побутових приладів, а його головний принцип звучить дуже просто. Хороший дизайн – це якомога менше дизайну. Тобто річ повинна бути настільки продуманою, щоб нічого зайвого не відволікало людину. До речі, саме його роботи надихнули дизайнерів компанії Apple. Якщо уважно подивитися на сучасні смартфони, планшети чи ноутбуки, можна побачити мінімалізм, а ще простоту форм і логічне розташування всіх елементів. Це, до речі, не випадковість, а результат багаторічного розвитку промислового дизайну. Ви знаєте, ще один цікавий факт, що коли найвідоміша у світі пластикова пляшка для газованих напоїв була створена понад 100 років тому, її форму спеціально зробили такою, щоб люди могли впізнавати її навіть у темряві або ж навіть на дотик. І це також приклад блискучого промислового дизайну. Сьогодні дизайнери працюють практично всюди. Вони створюють меблі, медичне обладнання, побутову техніку, а ще громадський транспорт, електроавтомобілі, дитячі іграшки, спортивний інвентар і навіть космічні апарати. Отже, особливу роль промисловий дизайн відіграє ще й в медицині. Наприклад, сучасні інвалідні візки стали значно легшими та маневрішими. Ви знаєте, що медичні протези тепер максимально схожі на справжні кінцівки, а лікарняні ліжка створюють так, щоб пацієнтам було комфортніше проходити лікування. Не менш важливий дизайн і для людей поважного віку. Великі кнопки телефонів, безпечні ручки на дверях, а ще зручні упаковки ліків. Усе це також результат роботи дизайнерів. Отже, останніми роками дедалі більше уваги приділяють екологічному дизайну. Дизайнери шукають способи зменшити кількість пластику, а ще використовують перероблені матеріали, створюють техніку, яку легше ремонтувати, а не викидати. Адже хороший дизайн має бути не лише красивим, а ще й відповідальним перед природою. Цікаво, що навіть існує колись поняття ось самого такого невидимого дизайну. Це коли людина настільки легко користується предметом, що навіть не помічає, наскільки він добре продуманий. Якщо ви жодного разу не замислилися, як увімкнути чайник чи відкрити двері автомобіля, значить дизайнери свою роботу виконали відмінно. А ще промисловий дизайн важливий і для економіки. Дослідження показують, що компанії, які інвестують у дизайн, часто стають успішними за конкурентів. Люди охочіше купують речі, якими приємно і зручно користуватися.
Отже, до речі, я не можу згадати на Україну. Також є в нас дуже талановиті промислові дизайнери. Вони створюють і сучасні меблі, і освітлення, і транспорт, і навіть військове обладнання, і медичні прилади, та багато інших виробів, які отримують міжнародні такі нагороди. Український дизайн дедалі частіше стає впізнаваним далеко, до речі, ще й за межами нашої країни. Тому цей Міжнародний день промислового дизайну – нагода подивитися на звичні речі трошки по-іншому. Адже я думаю, що майже кожен предмет поруч із нами колись був лише ідеєю на аркуші паперу. І лише завдяки знанням, творчості, наполегливій праці дизайнерів він став частиною нашого повсякденного життя. Тож наступного разу, коли ви візьмете до рук чашку, телефон чи відкриєте двері автомобіля, просто згадайте, що саме за цією простою дією стоїть велика робота людей, які зробили наше життя комфортнішим, безпечним і красивішим. Саме в цьому і полягає справжня цінність промислового дизайну. Він непомітно супроводжує нас щодня, допомагаючи жити зручніше, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні понеділок, 29 червня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, цей день вимагатиме рішучості та швидких рішень. Не відкладайте важливі справи, адже саме сьогодні є шанс досягти гарного результату. А увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці. Вам, зірки та астрологи, радять сьогодні зосередитися на фінансових питаннях та на домашніх справах. Не поспішайте з покупками, краще все добре обдумати, але є, до речі, приємна розмова, яка підніме вам настрій ввечері. Близнюки. Сьогодні у вас приятливий день для зустрічей, переговорів і нових знайомств. Ваші ідеї знайдуть підтримку. Головне, не розпорошуйтеся на дрібниці. Раки. А вам варто більше уваги приділити власному здоров'ю та емоційному стану. Не перевтомлюйтеся і не беріть на себе чужі проблеми. Вечір сприятиме сімейному затишку. Леви. На вас чекає активний і насичений день, можлива цікава пропозиція або нова можливість проявити себе. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Діви в нас далі. Понеділок буде продуктивним, якщо заздалегідь розставити пріоритети. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Взагалі сьогодні гарний день для планування. Терези. А у вас сприятливий час для творчості, навчання та спілкування. Ваші слова сьогодні матимуть особливу увагу. Не відкладайте важливу розмову. Скорпіоне. Цей день принесе несподівані новини або зміну у ваших планах. Зберігайте спокій, усе складеться навіть краще, ніж ви очікували. А вечір подарує вам гарний настрій. Стрільці. Сьогодні варто діяти впевнено і послідовано. Ваші зусилля не залишаться непоміченими. Взагалі, якщо ви сьогодні прикладете невеличкі такі зусилля, то ввечері вас очікує приємне знайомство або цікава пропозиція від когось. Козероги. Ви сьогодні зосередьтеся на роботі та поточних завданнях. Не дозволяйте дрібницям вибивати вас із рівноваги, а ввечері приділіть увагу своїм близьким людям. Водолії. Вам, зірки та астрологи, сьогодні радять, що день сприятиме новим ідеям і нестандартним рішенням з другою половинкою. Не бійтеся експериментувати та проявляти ініціативу, а ще вдалими будуть поїздки і зустрічі. Ну і на завершення в нас є ще риби. Вам, зірки та астрологи, радять прислухатися до своєї інтуїції саме в понеділок. Вона допоможе ухвалити правильні рішення на весь тиждень. День підходить для завершення старих справ і спокійного планування нового тижня. А увечері знайдіть час для себе. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таки справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 12. Повернення. Чорний ліс знову став рожевим. Та це не радувало його мешканців. Сновида лежав на високому помості, встеленому квітами. Поміст влаштували біля великого дуба, який хоча й зазеленів, але опустив додолу свої розкішні віти. Сон-трава ронила кришталеві краплини, що скочувалися на зелену долоню прибульця. Довкола стояла дивовижна німота. Раптом Щебінчик побачив, що хтось наближається до них у золотистій накидці. Дідусь перехопив погляд онука, придивився і сказав: «Іди, внучку, зустрінь Святовита».
2: «Це той чарівник?»
3: «Той самий».
2: «Ласкаво просимо», – запросив Щебінчик чарівника. «Але сьогодні у нас...»
3: «Велика радість», – продовжив Святовит. «Привіт, Щебінчику».
2: «Ви знаєте мене?» – здивувався гномик. «І не радість зовсім у нас».
3: «Я знаю усе, мій маленький. Радість у вас. Ви позбавилися злого сина Чорнобога».
2: «Але ж», – спробував заперечити Щебінчик.
3: «І це я знаю. Підемо краще подивимось на твого друга».
1: Усі довкола принишкли.
3: «Давайте, друзі, згадаємо, як Сновида силою волі перефарбував хмари на блакитному небі. А як він хоробро бився, злетівши високо над монстром. І робив він це, зауважу, будучи простим селенійцем, не чарівником. Він дуже бажав цього. Вас тут багато. І кожен, я певен, дуже хоче, щоб Сновида пробудився зараз».
4: «Мене їдять сумніви», – підійшов до Святовита і Щебінчика старий русак. «Нічого у нас не вийде. Якщо прийшла смерть, життя не повернути».
3: «А ви спробуйте», – наполягав Святовит. Він поклав свою долоню на зеленувате чоло прибульця. Тисячі пар очей принишкло дивилися на поміст. Запанувала така тиша, що навіть чулося схвильоване перешіптування феїних крилець. І раптом вії Сновиди заворушилися. Здригнулись руки, і він став поволі підводитись. Здивовано роззирнувшись, запитав:
2: «Друзі мої, ви знову мене поклали спати, і я усе найцікавіше пропустив?»
3: «А ви хто?» – глянув на чарівника. «Мене називають Святовитом».
2: «А, це ви створили країну гномів?»
3: «Було колись».
2: «Підводься, хлопчику, і поспішай до своїх друзів. Вони вже зачекалися».
1: Святовит злегка підштовхнув Сновиду до гурту. І розпочався банкет. Веселилися жителі зеленого, блакитного, рожевого лісів. Їли різну смакоту і справжнє морозиво, що його подарував лісовим мешканцям Святовит. Та найбільше вони танцювали під веселу музику гномів, яких зібралося дуже багато. Старішина наказав відкрити усі потаємні входи і виходи гномії.
5: «Нам тепер нічого боятися», – заявив Шершун. «Ми вільно ходитимемо до Ладії, а зайці, ведмеді, їжаки до нас. Тепер, я думаю, і люди зможуть жити серед нас».
3: «А як же?»
1: Святовит змахнув полою своєї чарівної золотистої накидки. І перед прибульцем і його друзями з'явився Віктор Максимович, а з ним пацючок Крис і кіт Мурчик.
2: «Професоре, ви вже вірите в те, що тут відбувається?» – запитав його Сновида.
3: «Я вірю у реальність, хлопче. Ходімо. Тобі пора додому. Твої батьки вже хвилюються. Ми нарешті одержали від них радіосигнал. Селенійський космоліт готовий до старту. А поки візьми від мене подарунок».
2: «Що це?»
3: «Глобус. Наша земля. Тільки набагато менша».
2: «А це від мене», –
3: Підійшов казкар і подав прибульцю книгу.
2: «Недописана книга», – здогадався Сновида.
3: «Ні, я дописав її. Вона про нас усіх. Про Сновиду та його друзів з країни Ладія.
2: А наступну, як назвете?» – примружив очі Сновида.
3: «Подорож до планети Рожевих Хмар».
2: «Мабуть, про Селенію», – закліпала довгими віями фея Амігдала.
3: «Можливо», – загадково відповів казкар. «А тепер гайда проводжати Сновиду». Зайчата Лап і Ліп, їх дідусь Русак, старішина гномії Шершун, його внук Щебінчик, професор Птаха, пацючок Крис, котик Мурчик пішли за ним до космольоту. Тільки фея Амігдала і Юля відстали і про щось змовницьки шепотіли. Затим фея підлітала до кожного і теж щось переказувала.
2: «Сновидо, а можна ми на прощання подивимося твій космоліт?» – запитала Юля.
3: «Так», – зрадів прибулець. «Я тільки налаштую хронометр на автоматичний старт». Невдовзі усі зайшли до космольоту.
2: «Це твоя планета?» – підлетіла фея до картини, що висіла на внутрішній обшивці космольоту. «Яка красива! І хмари такі ж, як у блакитному лісі!»
3: «Це у блакитному лісі хмари такі, як на Селенії!» – виправив її Щебінчик.
2: «Яка різниця?» – випнула маленькі губки фея.
3: Тим часом щось загуділо, і всі побачили, що вхідний люк космольоту зачиняється.
2: «Що я наробив?» – ляснув себе по чолу Сновида. «Я звик до вашого часу, а космоліт автоматично перепрограмувався на селенійський. Якщо я зараз спиню хронометр, більше мені не злетіти».
3: «Навіщо його зупиняти?» – спокійно сказала Юля.
2: «Як?» – здивувався Сновида. «Ви ж повинні зійти».
3: «З таким же успіхом, молодий чоловіче, ми це зробимо на Селенії», – серйозно сказав професор. «Чи не так, друзі?» Усі кивнули на знак згоди.
2: «То вилетите зі мною?»
3: – аж присів від несподіванки Сновида.
2: «Так»,
3: – підтвердив пацючок Крис.
2: «Ми вирішили познайомитись з твоїми батьками і допомогти жителям Селенії позбавитися ворогів», – підлетіла до прибульця маленька Мігдала.
3: «А Казкар і Сєтовид дали нам на дорогу цілу торбу різних чарівних речей, що стануть у пригоді». Усі на радощах обнялися, ніби після довгої розлуки. За ілюмінаторами селенійського космольоту весело мерехтіли зірки – блакитні, рожеві, зелені.

От і все, розумні і талановиті наші слухачі. Дружба перемогла, а селеніець повертається на свою рідну планету, де є справді рожеві хмари. Наші герої вухасті – професор Птаха, Юля, Номик, Щебінчик та фея Амігдала – полетять з ним, щоб роздивитись їх. Але знову втраплять в карколомну історію. Проте то вже інша книга нашого друга-каскаря Віктора Васильчука.

Ві твої очі танцювала моя дама, моя дама від Адама танцювала йой, мадмазель. Що це? А це український музичний гурт «Древо» та соліст Максим Дерев'янчук відомий своєю атмосферною, альтернативною музикою, з глибоким настроєм і нетиповими текстами, знову в топах зі своїм новим треком «Енкарапіста». «Енкарапіста» одразу привертає увагу своєю незвичною назвою. Слово звучить загадково і нетипово, що добре відповідає стилю «Древо». Воно сприймається радше як образ і настрій, а не буквальне поняття. Атмосфера понад сюжет. У пісні важлива не стільки історія, скільки відчуття. Легка містика, внутрішня свобода, відрив від буденності. Це трек, який більше відчувають, ніж аналізують. Поєднання електронного звучання з етнічними та альтернативними мотивами – те, за що гурту пізнають з перших секунд. Текст як потік свідомості. Я вже вам трошки наспівала. Я, звісно, не Максим Дерев'янчук та «Древо», але пісня ця дійсно вже звучить у багатьох дівчаток. Тому що вона сподобалася, чому ні, танцювала дама. Слова звучать, наче внутрішній монолог або транс. Через це пісня може мати різні значення для різних слухачів. Ритм і повтори створюють майже медитативний стан. Багато хто слухає «Енкарапісту» в наушниках, щоб випасти з реальності. Вона не намагається бути масовою, ця пісня, і саме тому стає культовою для тих, кому близька її естетика. Тож, «Енкарапіста» – це не сюжетна пісня, а внутрішній стан. Вона про людину, яка нібито виходить за межі звичного життя, правил і очікування. А це – втеча від рамок, головний мотив – бажання вирватися з буденності, з того, що тисне думки, страхи, соціальні ролі. Не фізична втеча, а ментальна. Зміна стану свідомості, повтори, ритм і слова створюють відчуття трансу. Це схоже на момент, коли ти їдеш нічною дорогою, слухаєш музику в навушниках і ніби випадаєш із реальності. Відсутність чітких образів навмисна. Текст не пояснює все прямо, бо кожен має прожиту пісню по-своєму. Для когось це про свободу, для когось про самотність, для когось про внутрішній бунт. Назва як символ. Ви скажете, ну «Енкарапіста», а звучить як вигадане або зашифроване слово. Це може символізувати для кожного по-різному. Комусь інший світ, комусь іншу версію себе, а комусь стан, у якому немає правил. Емоція важливіша за слова. Тут не треба розуміти кожен рядок взагалі. Важливо відчувати напругу, свободу, темряву, рух, відрив. Тож, ти можеш бути не таким, як від тебе чекають, і це нормально, каже пісня «Енкарапіста» і «Древо».

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: На Житомирщині через спеку зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Лише за ці вихідні рятувальники ліквідували 11 пожеж сухої рослинності. У ДСНС наголошують, що більшість загорань виникає через необережність людей. Жителів області закликають не спалювати суху траву, адже навіть невелике займання може призвести до масштабної пожежі. У Коростені наразі триває ремонт доріг. За словами начальника комунально-виробничо-господарського підприємства міста Коростеня Леоніда Якубовського, завершується ремонт дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Після завершення робіт на інженерних мережах розпочнуть асфальтування вулиці Грушевського. Також дорожники продовжують наносити розмітку та ремонтувати дороги в мікрорайонах нашої громади. Коростенські поліцейські застерігають жителів громади від шахрайства в соцмережах. Днями жертвою аферистів стала 60-річна коростенка, яка, на жаль, втратила понад 185 тисяч гривень. Жінка повірила незнайомцю, який представився іноземним військовим і пообіцяв надіслати подарунок, однак виманив гроші нібито на оплату доставки та інших зборів. Правоохоронців, котре закликають не переказувати кошти незнайомцям ні в якому разі. 25 червня у селі Стримигород відбувся профілактичний захід «Точка здоров'я». Жителі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пройти ЕКГ, тестування на ВІЛ і вірусні гепатити, а також отримати консультації лікарів. Послугами скористалися 32 людини. Фахівці й надалі проводитимуть такі виїзні профілактичні заходи в громадах Коростенського району. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує підготовку до опалювального сезону 26-27 років. Отже, минулого тижня працівники ремонтували теплові мережі, а ще котельні, насосне обладнання, газоходи та покрівлі, а також проводили благоустрій після виконаних робіт. Усі заходи виконуються за графіком, щоб вчасно підготувати місто до зими. 25 червня у парку Древлянський відбулася традиційна промпаті 2026 року для випускників Коростенської громади. Під час свята нагородили випускників, які отримали 200 балів на НМТ, а також активну молодь нашої громади. Для 11-класників організували капсулу часу, святкову програму та дискотеку. Організаторами заходу традиційно став Центр дитячої та юнацької творчості, а ще ті, яким небайдужі були до свята. СК «Коростень-Агронива» днями успішно розпочав друге коло «Комспек» чемпіонату Житомирської області серед аматорських команд. У матчі шостого туру на стадіоні «Спартак» коростенці перемогли ФК «Бердичів» з рахунком 2-1. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Сергій Гурко. Наприкінці зустрічі другий м'яч забив Дем'ян Чубатий, а в компенсований час гості скоротили відставання. Команда продовжує боротьбу за лідерські позиції чемпіонату.
1: Новини на Коростень ФМ.
3: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо від вас нових повідомлень, на Viber чи Telegram має для вас дуже актуальну інформацію. Отже, Житомирщина готується до забезпечення гарячим харчуванням учнів від 1 до 11 класів із нового навчального року. Днями під головуванням заступниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталії Рендарчук відбулася онлайн-нарада щодо обговорення спроможності організації гарячого харчування учнів від 1 до 11 класів у закладах загальної середньої освіти області з 1 вересня вже цього року. У діалозі взяла участь директорка Департаменту освіти і науки Житомирської ОВА, це Наталія Осипович, керівники районних військових адміністрацій, а також очільники місцевих органів управління освітою. Під час наради учасники детально проаналізували поточний стан підготовки освітніх закладів до забезпечення учнів безоплатними гарячим харчуванням. Отже, зокрема, було розглянуто наявні ресурси територіальних громад для запуску процесу з початком осені. А ще актуальні потреби харчблоків – це модернізація обладнання, а ще забезпечення продуктами тощо. Також були створення безпечних умов для організації якісного харчування дітей в умовах сьогодення. Ну і окрему увагу посадовці приділили виконанню державної політики у сфері шкільного харчування та чіткій координації дій між органами влади і територіальними громадами. Головна мета цієї взаємодії – це зробити так, щоб з перших днів нового навчального року кожен учень мав доступ до гарячих обідів.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Українські військові в ніч на 28 червня вчергове завдали ураження двом нафтопереробним заводам в Російській Федерації та іншим важливим цілям. Так було уражено нафтопереробний завод «Слов'янський» у Слов'янську на Кубані, це Краснодарський край Російської Федерації, який є, до речі, одним із найбільших нафтопереробних підприємств Півдня Росії. Зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки.

0: У ніч проти неділі під час масованої атаки Росії на Київ постраждав, на жаль, фармацевтичний завод компанії «Дарниця». Серед працівників немає загиблих або постраждалих, і завод продовжує роботу. Загалом вночі російські війська випустили кілька балістичних ракет по Києву, спричинивши серію вибухів у місті. Зокрема, у Дарницькому районі виникло кілька пожеж через удари. Одна поблизу житлового будинку, ще одна на станції технічного обслуговування, а також горіла нежитлова будівля. Внаслідок обстрілів щонайменше одна людина зазнала поранень. У неділю вранці росіяни скинули керовані авіабомби на житловий сектор Запоріжжя. Протягом дня кількість постраждалих збільшувалася. Наразі вже, на жаль, відомо про 15 поранених і двох зниклих безвісти. Під завалами будинку рятувальники виявили фрагменти людського тіла. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито пропонувала обмежити зону активних бойових дій лише тими областями, де наразі тривають бої. Це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська. Але ця пропозиція була відкинута. Про це Путін заявив у неділю 28 червня в інтерв'ю російському виданню «Вісті». Господар Кремля заявив, що обмеження зони активних бойових дій стало би для української армії порятунком в умовах, які він назвав нехваткою особового складу. Ще, за його словами, припинення вогню чи будь-яке коригування лінії фронту на користь України дозволило б ЗСУ перекинути підрозділи з інших напрямків та зміцнити оборону. Також він заявив, що російським окупантам нібито залишилося трошки більше 10 кілометрів до українського міста Суми, а до Куп'янська, як він каже, всього 2,5-5 кілометри. При цьому глава Кремля поспішив запевнити, що нібито в лапках якихось політичних планів щодо цього міста та регіону в цілому у нас немає. Крім того, Путін згадав про Червоний Лиман, Слов'янськ, до якого, за його словами, залишається приблизно від 8 до 9 кілометрів, та Краматорськ, до якого всього 4 кілометри. За його словами, головне завдання Росії – остаточне звільнення Донбасу. Російські війська здійснили понад 40 атак на Дніпропетровщину, в результаті яких двоє людей отримали поранення. Про це проінформував начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа у своєму телеграм-каналі увечері в неділю 28 червня. За словами Ганджі, обстріли були спрямовані на три райони області. Для атаки противник використав безпілотники, артилерію та авіаційні бомби. Отже, внаслідок обстрілів, на жаль, постраждала Нікопольщина, зокрема Нікополь, а також території Покровської, Червоно-Григорівської, Марганецької, Мирівської громад. В результаті атак пошкоджено кілька об'єктів, серед яких підприємства, інфраструктурні споруди, понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, господарська будівля та автомобілі. Постраждали двоє мирних жителів. 41-річного чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували, а 49-річний постраждалий отримав амбулаторну допомогу. Також у п'ятихатках Кам'янського району зафіксували руйнування об'єктів інфраструктури, а в Покровській громаді Синельниківського району виникла пожежа в одному з приватних будинків.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Якщо тобі від 15 до 23 років і ти хочеш побачити, як працює місцеве самоврядування зсередини, ця можливість саме для тебе. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради стартує стажувальна програма для молоді нашої громади. Як долучитися до стажувальної програми, що чекає на її учасників, та до якого числа триває реєстрація. Про все це ми сьогодні будемо говорити на хвилі 107.5 Коростень FM у рубриці «Актуально» з начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Коростенської міської ради Аліною Семененко. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Аліна, все ж таки, я хочу одразу тебе запитати, як вирішила зробити в цьому році все ж таки цю стажувальну програму, які взагалі плани на цю стажувальну програму, і що такого цікавого вигадали саме на цей рік? Чи поповнили цю стажувальну програму? Чи поповнили якось вік, я не знаю, з якого можна прийти простажуватися? Що буде цікавого? Розказуй.
2: Це у нас буде третя хвиля стажувальної програми, яку ми проводимо для молоді Коростенської громади віком від 15 до 23 років, включно. У нас перша починалася за допомогою співпраці з проектом «Говерла». Перша хвиля була у нас націлена на те, що це буде тільки молодь, віком від, не тільки, але віком виключно від 21 до 35 років. Ми хотіли так охопити більшу кількість людей, які потім могли би працювати у нас, наприклад, сформувати такий, скажімо, кадровий резерв. Побачили, що, в принципі, молоді, ну, якби молодь уже такого віку, вона самозайнята, скажімо так, і деякі вже працюють, вже мають роботу, і тому ми переключилися на другу хвилю, ми вже переключили свою увагу на молодь віком молодше і від 15 уже до 23 років. Ті, які ще, наприклад, вчаться у старших класах загальних закладів середньої освіти, і ті, які вчаться ще в університеті. Мета такої стажувальної програми – це ознайомити молодь, як працює сьогодні виконавчий комітет Коростенської міської ради, які питання вирішують, особливо в умовах воєнного стану, і як молодь може долучитися до тих чи інших процесів.
1: Дуже цікаво, тим паче, що коли взагалі у вас проходить стажування, ви ходите по різним комунальним установам, а що організаціям і підприємствам. Ви заходили і сюди, до нас, в Коростень Медіа, ми розказували, як працює це підприємство, тому що воно є дуже таким, знаєш, великопоказовим все ж таки комунальним підприємством нашого міста. Не кожне місто може собі дозволити медійне комунальне підприємство. Все ж таки, який запланований маршрут? Чи будете заходити до нас? Що буде такого нового? Чи розширили саме ось цей перелік установ? Розказуй.
2: У нас наша програма буде охоплювати два тижні, робочих тижні, я маю на увазі, це 10 робочих днів. Традиційно починаємо ми свою стажувальну програму зі знайомства з міським головою або заступником. Це було так 2 роки перед стажувальною програмою третьої хвилі, скажімо так. Цьогорічна програма буде охоплювати знайомство не тільки з міським головою, а й з його заступниками, спілкування з ними. Ну, це буде офіційна така частина, де представники молоді зможуть поставити свої питання, отримати на них відповіді, і це буде таке спілкування живе з керівниками громади. Далі, так само традиційно вже ми розповідаємо про те, що таке виконавчий комітет, як структура, що таке Коростенська міська рада, чим вони відрізняються, як можна стати дотичними до тих чи інших, наприклад, питань чи прийняття рішень. Про структуру виконавчого комітету, які відділи входять до структури виконавчого комітету, які підприємства у нас існують в громаді, засновниками яких є Коростенська міська рада. Ну і такий, типу, ознайомчий формат для того, щоб молоді представники мали вже таку собі в уяві, що це таке і як взагалі працює ця структура. Другий день до цього блоку, до ознайомчого блоку першого дня ми також додали електронне врядування. Минулі роки ми просто розповідали про наш сайт офіційний Коростенська міська рада, про ті сторінки, які є у нас, де можна брати інформацію, як можна, до прикладу, долучитися до певних опитувань онлайн. Цього року ми робимо ставку більше на електронне цифрове врядування. Будемо розповідати не тільки про сайт, а й і про ті уже портали даних, наприклад, і це електронної демократії, де можна залишити свій голос або залишити свої думки щодо того чи іншого питання. Ну і ми уже цьогорічну програму вирішили об'єднати як лекції з певними воркшопами. У нас будуть, наприклад, коротенькі такі лекції, тому що в епоху цифрового розвитку, скажімо так, і штучного інтелекту вже будь-яка особа може знайти інформацію з легкістю. Тому ми трошки структуруємо певну інформацію, але акцентуємо свою увагу в роботі з представниками молоді на такі уже прикладні воркшопи. Темами будуть це грантове фінансування, наприклад, як свою ідею зробити як проектною заявкою і подати на якусь грантову програму для того, щоб залучити кошти або привернути увагу інвестора для свого стартапу, можливо. Потім ми будемо намагатися описувати це все діло, і уже представники на виході будуть, учасники стажувальної програми, на виході з неї будуть мати, наприклад, свою якусь ідею вже більш-менш описану. Далі ми також будемо працювати, це буде командна робота, ми ділимося на команди в залежності від завдання на одну, дві чи три, також в залежності від кількості учасників, і вже будемо працювати по відповідним блокам. Так, блокам завдання будуть відповідно до лекцій, наприклад, у нас. По комунальним установам також ми залишаємо візити, екскурсії до комунальних установ. Минулорічна програма охоплювала більше комунальних установ, ніж спілкування учасників з працівниками виконавчого самого комітету. Так, цьогорічна програма, ну, намагалася так зробити 50 на 50, щоб у стажувальників була можливість і попрацювати в виконавчому комітеті з представниками інших структурних підрозділів, але і відвідати певні комунальні заклади. Залишаємо ми цього року комунальне підприємство «Водоканал». Минулорічні стажисти сказали, ну, їм сподобалось, були гарні відгуки від комунального підприємства «Водоканал», я також чула від тих працівників, які спілкувалися безпосередньо з стажистами, теж позитивну оцінку такого формату співпраці, тому залишаємо комунальне підприємство «Водоканал». Також це буде комунальне виробничо-господарське підприємство. 3 роки поспіль стажисти в захваті після відвідин цього підприємства. До цього ми розуміємо, що не всі навіть люди, ну, старшого віку, так, чи взагалі не всі розуміють, як працює дане підприємство. Тому ми залишаємо цю екскурсію для того, щоб молодь побачила, ознайомилася, зробили певні там, можливо, свої якісь пропозиції. Залишаємо екскурсію до комунальної установи «Джерело Надія». Це заклад, який займається і надає послуги родинам, де є діти з інвалідністю. Це така соціальна сфера, щоб також представники молоді мали змогу дізнатися, що у нас є таке, по-перше, комунальна установа, яка надає такі послуги, а по-друге, можливо, хтось з них хоче долучитися в майбутньому до цієї сфери послуг і надавати, ну, стати фахівцем, да, там, психологом, можливо, реабілітологом, і вони можуть побачити зсередини, як працюють такі установи. Напевно, по візитам до комунальних підприємств цього року це буде все, залишаємо 3, а наступного року побачимо, зберемо ще пропозиції від учасників стажувальної програми і далі, можливо, ще щось включимо. Ну і також залишається у нас робота з відділом культури і туризму і з відділом молоді та спорту, звісно. Культура і туризм теж, тому що це наше, скажімо так, на культурі сьогодні завжди будується наша Україна, да, це ми маємо розуміти, як це працює, і дуже багато творчої молоді, тому, можливо, це знайомство переросте в подальшу їх співпрацю. Ну, а відділ молоді і спорту, звісно, ми залишаємо, тому що так само це безпосередньо той відділ, який співпрацює з молоддю. Цього року я знаю, що у нас буде проводитися процедура формування нової молодіжної ради, це консультативно-дорадчий орган, тому, можливо, хтось з кандидатів стажувальної програми цього року захоче стати учасником молодіжної ради. Напевно, це все. Так.
1: Я думаю, коротко, що ми обов'язково дізнаємося у самих стажувальників. Я думаю, що наше підприємство буде останнім, і ми дізнаємося те, сподобалось їм, що, можливо, вони собі взяли на знання, тому що деякі люди взагалі не знають, як працював навіть водоканал, що він очищує воду, що він не подає прямо цю воду. Діти розказували, це були такі діти і студенти. Я пам'ятаю, що це навіть і школярі в минулому році, так, якщо я не помиляюся, так, останні класи випускні.
2: Так, учні старших класів, 10-11 клас. Але цього року, якщо, звісно, будуть вмотивовані бажаючі з 9 класів, звісно, ми не будемо їх, не пропускати до участі в цій стажувальній програмі. Пріоритетом, звісно, залишаються ті представники, які не були у нас до цього, цих 2 роки попередніх, які не брали участі в цій програмі. Тому, в принципі, якщо буде особа дуже мотивована, і це і дійсно цікаво, але він чи вона навчається в 9 класі, то, звісно, наші двері відкриті, подавайтеся, будемо раді.
1: Ну і я ще хочу сказати про те, що дійсно взагалі ця стажувальна програма не вигадана не для того, аби ось класно провести час. Це ще є і корисно. На твою думку, скажи, як вважаєш, все ж таки це класний досвід долучитися до стажувальної програми, дізнатися, як працюють організації, підприємства, установи в нашому місті? Чи це все ж таки, знаєш, більше розвага така?
2: Я думаю, що це, звісно, 50/50, тому що все рівно представникам молоді нашої треба десь проводити час. То чому б його не провести з користю для розширення свого світогляду і розуміння тих нюансів, які є у нас тут в місті, і взагалі як працює будь-яка громада, не тільки наша. Для другий момент, це я думаю, що це все ж таки цікаво. Цікаво молоді, враховуючи ті відгуки, які от у нас були після 2 попередніх стажувальних програм. Тому що, звісно, зараз особливо випускники, вони стоять на такому виборі професії, да, чим би вони хотіли займатися. Можливо, з представників нашої молоді є ті, які хотіли б, звісно, там співпрацювати з комунальними підприємствами, стати класним фахівцем в тій чи іншій сфері, і ми даємо цю можливість побачити, як працює ця сфера. Бути технологом, наприклад, на тому комунальному підприємстві чи лаборантом, звісно, комунальні підприємства в пошуку кваліфікованих кадрів, тому це та можливість, щоб трошки розуміти, де б хто хотів працювати. Стати менеджером, наприклад, коли я вступала в університет, мені зразу дали розкладку на кількість спеціальностей, за якими б я могла в подальшому зв'язати свою долю, наприклад, да? Де б я могла працювати. Тому якби, наприклад, я була студенткою, і тоді у нас була така от стажувальна програма в виконавчому комітеті, можливо, все ж таки воно б структурувалося мені, і я би розуміла, як працюють, наприклад, державні сектори або сектори місцевого самоврядування. Бо практику я проходила в бізнес-сфері, наприклад, в Києві, да, в підприємствах якихось. Тому, я думаю, що це цікаво, щоб розуміти, як у нас взагалі це все побудовано, як працює і чи можна. Я думаю, що, напевно, є відсоток молоді, які вчаться і потім хочуть повернутися до нас і працювати тій же міській раді. Я думаю, все ж таки залишився такий відсоток молодих людей, які б хотіли змінювати життя нашої громади на краще. Тому це є гарна можливість познайомитися з фахівцями, познайомитися з заступниками міського голови, з самим міським головою, поспілкуватися з ними, тому що я впевнена, що не у кожного є така можливість поспілкуватися, просто от сидячи за круглим столом, поспілкуватися і поставити питання і отримати на них відповіді.
1: Отже, коли розпочалася чи розпочнеться реєстрація на стажувальну програму?
2: Реєстрація на стажувальну програму вже відкрита. Треба знайти новину на сайті Коростенської міської ради про початок стажування, перейти за посиланням, тому що цього року ми спростили всі ці механізми, ми не збираємо дуже багато заяв і відповідних документів від стажистів, це єдине, що треба заповнити за посиланням Google форму, описати свою мотивацію, чому саме ви вирішили прийти на цю стажувальну програму, звідки ви дізналися інформацію про початок стажування в виконавчому комітеті. Ну і все. Залишити контактний номер телефону і актуальний емейл-адрес, на який ми потім надсилаємо інформацію щодо ходу стажувальної програми. Реєстрація відкрита до 15 липня включно, а саме стажування починається з 20 липня, ну і відповідно до кінця липня.
1: Все ж таки, я думаю, що ми також прикріпимо, де і коли взагалі, куди можна звернутися. Вже подавали в новинах, вже подавали і в радіочаті, розповідали, що можете до нас звернутися, ми вже вас координуємо, де можна зареєструватися. Ну і я хочу ще запитати в тебе, я пам'ятаю, що в минулому році колега з твого відділу була кураторкою, так, якщо я не помиляюсь, саме цієї стажувальної групи. Хто в цьому році буде куратором стажувальної групи?
2: Цього року це буду я. Ну, у нас відділ наш між муніципального та міжнародного співробітництва залишається як загальним координатором цієї стажувальної програми. Повторюсь, ми починали цю стажувальну програму в співпраці з проектом «Говерла». USAID, тому і так якось і залишили. Минулого року ми трошки підкоригували також положення про стажувальну програму. Ну і цього року координатором буду я. Будемо залучати представників інших відділів виконавчого комітету для того, щоб це було не однобічна така розмова з молодими, з молоддю, але і так, щоб більше залучити фахівців для діалогу з молоддю.
1: Угу. Ну і все ж таки, який лозунг у стажувальній програмі саме в нашій міській раді? Долучайтеся, приходьте.
2: До речі, так, лозунг, дякую, Кристіно, ми над цим подумаємо, бо до цього ми ще це...
1: Я вам ще хотіла запропонувати ще й відзняти якісь коротенькі відео. Я дивлюся, що і молодіжна рада постійно щось знімає. Це, напевно, до вас треба прийти. Я дивлюся вже зараз, у кого є мобільний телефон, все ж таки смартфон, всі вже можуть знімати, не обов'язково це викладати в якомусь там спеціальному форматі великої відеокамери, але все ж таки, я думаю, що якщо ви більше будете розповсюджувати саме ось такі молодіжні подачі, то й більше молоді зможе відгукнутися, вони дізнаються про це. Ось так. Тому я думаю, дякую, що з пані Аліною ми ще зустрінемося в цій студії неодноразово або під час самої ось цієї стажувальної програми вже і за цим мікрофоном, або вже після, ти вже поділися і досвідом, як це все відбувалося в цьому 2026 році, аби було без повітряних тривог.
2: Да, ми так. дуже на це сподіваємось, що цього року стажувальній програмі нічого не завадить. Дуже дякую за запрошення. Всім гарного дня.
0: Актуально.

слухай хвилю 107.5 Користень FM.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.